0: A sa desne strane naš gost...
1: Čovjek.
2: Prije svega.
0: Admir Šćekanović, Adi.
3: Moj kolega iz šoa zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
2: prodata planula.
0: Prvih 100 karata planula.
4: Ko što? Tamo. Priča.

0: Marko Dejanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: nisam.
0: Hoćeš sad? E, hvala ti, Marko.
1: Mhm.
0: Ko to?
1: Tamo.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ono. Ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
1: Tamo
2: pričam.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što sam ja Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, po šumih malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

mal ca o diță mnogă. Iaha konje kroz selo i polja, u tom trku

0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
2: Pričam.

0: Marko Đanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Ali se kad ljubio sa Srbinom?
1: Nisam.
0: Hoćeš sad? E, hvala ti, Marko.
1: Mhm.
0: Ko to?
1: Tamo.
2: Priča.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ona. Uvijek ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
2: To
1: tamo
2: pričam.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
2: Dobri ljudi.
1: E, dobro, glavno.
3: Jesi to isto sam sebe napravio?
2: Ne, to nisam uspio sam, to me...
1: Čekaj, neko te motikom udario.
2: Da, u glavu. Motikom u glavu.
1: Kako te udario?
2: Zato što se ja Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
1: Ko što?
3: Tamo.
1: Priča.

0: jednom starom vjerovanju, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
0: Priča...

0: Pravo glasa. Slušate podcast
1: Pravo glas.
0: Neka se čuje
1: svaki glas.
0: Svaki glas.
1: Podcast Pravo glas.
2: Dobar dan, dobrodošli u Pravo glasa, našu emisiju u kojoj razgovaramo o raznim društvenim, političkim fenomenima sa ljudima iz Srpske zajednice u Republici Hrvatskoj. U ovoj sezoni prva gošća od 12 emisija koliko vas čeka do kraja godine, prva gošća je naša odvjetnica Slađana Čanković. Kad kažem naša, onda mislim na obim njenog rada koji se često odnosi na srpsku zajednicu. Dakle, Slađana, dobrodošla u Pravo glasa.
3: Saša, hvala na pozivu i hvala na ovome naša. To mi baš lijepo zvuči.
2: Dobro, naša Slađana. Ajde da, mislim, ovo slušaju po cijeloj Hrvatskoj i malo šire ljudi iz zajednice, pa oni koji su imali sreću da nisu bili predmetom tvojeg profesionalnog interesiranja i nisu bili tvoji slučajevi, da nam kažeš nešto o sebi, Čanković, odakle su, kada si došla u Zagreb i zašto si, recimo, upisala pravni fakultet baš.
3: Dobro. Pa, znači, moje prezime je ličko prezime. Znači, moji roditelji su iz Like. Odrasla sam u Ogulinu, znači, završila sam srednju školu. Fakultet sam završila u Beogradu, a u Zagreb sam došla živjeti 1996. godine. Tu sam znači ostvarila taj pripravnički staž, sve te prve korake u profesionalnom smislu i položila pravosudni ispit i u Zagrebu sam otvorila odvjetnički ured.
2: Kazneno pravo?
3: Pa kazneno pravo je nešto više manje s čim sam se doticala, da. Nije neko moje specijalno opredjeljenje i ne bavim se
2: samo kaznenim.
3: Da, i ne bavim se u velikom smislu u kaznenim pravom. Kaznenim pravom se bavim onako u nekom manjem obimu, bi više to rekla.
2: Nisi nam rekla, znaš da u našem narodu svi vole znati točno odakle, znači kad se kaže ličko prezime, moraš reći selo odakle su.
3: Moram reći, dobro, evo, selo se zove Mogorić.
2: Iz Mogorića.
3: De, znači to je selo gdje na kojem je danas odmorište Zir. Znači kad kupiš benzin na benzinskoj pumpi na Ziru, onda dobiješ račun na kojem piše izdano u Mogoriću.
2: Znači,
3: to je tu.
2: Znači, od malih nogu si gledala onaj prirodni fenomen.
3: A nisam ja, da, od Velebita. Od Velebita, je li?
2: Ne, više, ne samo Velebita, nego ona stjena.
3: Pa sam Zir mi nije čuvena. Nešto toliko fascinantan, koliko volim i koliko sam fascinirana samim Velebitom.
2: Okej, okay, dobro.
3: da.
2: Pored Velebita i Zir izgleda prosječno, a Zir je izbilja jedan lijep fenomen. Pa dobro, nisi mi odgovorila zašto pravo, zašto je cura srednje škole odlučila baš pravo. Jesi li se vidjela ovako u nekim
3: pa jesam, ja sam se uvijek vidjela u pravu, mogu ti reći šta ja znam. Kada sam kod mene to baš nije bilo ni dvojbe. Nekako ja sam jasno, kad sam završila srednju školu, jasno sam otišla na prijemni iz prava i nisam čak ni imala neku drugu soluciju. Kako je to niklo u meni i zašto pravo, ja nemam neko baš specijalno obrazloženje. Nekako, evo, to je tako neki dio mene bio uvijek. Kad su me znali pitati šta ću studirati, ja sam uvijek govorila da će to biti pravo i nekako sam htjela biti advokat. Baš to mi se nekako uvijek sviđalo. Iako u moje vrijeme nije bilo tih nekih američkih serija gdje se je propagirala ta profesija kao danas, ali evo, uvijek mi se to sviđalo.
1: Slušajte podcast Pravo glasa i čitajte P-portal.
2: Kada slušamo o pravu i pravosuđu, onda političari u zadnjih 20, 30 i nešto godina

0: vole reći kako zakon treba biti jednak za sve, spominji, citiraju se članci Ustava i tako dalje, sve to fantastično zvuči i općenito smo zemlja u kojoj ima jako puno, jako dobrih zakona, međutim u primjeni se događaju neki fenomeni koje evo sada svjedočimo cijelo ljeto i prije ljeta vezano za srpsku zajednicu. Dakle, pojavio se jedan trend u pravosuđu koji možda traje i prije je trajao, onako kucao na vrata, ali sada ih je širom otvorio. Dakle, zadnja vijest kaže da je prije nekoliko dana u istočnoj Slavoniji uhapšen mladić iz Srbije, koliko sam shvatio, koji je na društvenim mrežama stavio nekakvu sliku nedavno pokopanog ratnog zločinca Ratka Mladića i on je uhićen na tokom utakmice koju igra za nekakav lokalni klub. To je najbizarnije do sad što sam čuo od svih mogućih hapšenja Srba. Vidjeli smo prije mjesec, koliko mjesec i po dana je čak i Svetlana Spajić, evropski relevantna i svjetski relevantna, možemo reći world music pjevačica srpske muzičke tradicije, uhapšena je i kratko boravila u zatvoru i tako dalje, zbog toga što je pjevala pjesmu o Krajini, stara je pjesma stotinja godina, ali to revno hrvatsko pravosuđe nije spriječilo da je uhapsi, pa je uhapšena gospođa koja je stavila sinu šajkaču za badnjak i slikala ga na internetu i sin je digao tri prsta i sada kao da hrvatska policija, hrvatsko pravosuđe provode tužilaštvo, provode sate i sate dnevno tražeći anomaliju na internetu, pa ajde da vidimo taj policijsko-pravosudni fenomen, da nam malo prokomentiraš, kako je tvoje stručno mišljenje o tome, javljaju li ti se takvi ljudi da ih zastupaš na sudu?
1: Pa to što kažeš, to nije samo od ovog ljeta, to traje već neki duži niz godina, mogu tako reći, da je to dosta bilo prisutno kod povratnika, ljudi koji su živjeli u Republici Hrvatskoj i koji povremeno dolaze obilaziti svoje stare kuće, znači to se već kod njih znalo dešavati, znači da im se prilikom prijave kod policije provjeravalo što su objavljivali na Facebooku, tako da je bilo tih slučajeva da tad su im stavljali na teret to da remete javni red i mir, da vrijeđaju osjećaje drugog naroda, mislim većinskog naroda u ovom slučaju. Međutim, nažalost, nijedan taj slučaj nije dobio neki konačni epilog niti na Europskom sudu, niti na Ustavnom sudu Republike Hrvatske, jer kad govorimo u kategoriji ljudi kojima se to dešava, to su ljudi koji ne nose, to nisu ljudi koji su došli sa namjerom poticanja te mržnje. Znači, to su obični ljudi koji žive neke svoje živote i sad, da li su se oni našli u tom političkom fenomenu gdje imamo dvije istine, da tako kažemo, odnosno dvije laži, ne znam kako to da nazovem u kontekstu ovih ratova ovdje, gdje vi kad prelazite granicu imate jednu istinu, jednu laž, kad pređete granicu, drugu istinu, drugu laž. I naprosto u tim atmosferama ljudima se to desi. Ja mislim i da se svim tim koje ja poznajem, koji možda i nisam radila na konkretnim predmetima, ali sam informirana o njima, njima se to desi, oni žele pobjeći, oni žele što prije završiti tu svoju, kažem, tu pravosudnu proceduru. Znači, oni ulaze u to priznavanje djela, plaćanje kazne, vraćanje, prelaženje hrvatske granice, samo da mi se to više nikad ne desi. Znači, niko ne ulazi sa pomišlju da ide braniti tu neku svoju istinu, da je tako sad nazovem s ove pozicije, i da idu predstaviti se šta se tu u stvari desilo s njihove strane. Tako da zašto se to dešava, pod kojim, koji je cilj tog načina proganjanja, da kažem, to nije drugo ništa nego proganjanje određenih ljudi, i mislim da nije legitimno i da ima neku gadnu političku pozadinu koju bi trebalo riješiti na neki drugi način.
0: Nedavno, evo sad isto prije par dana, u Makarskoj je napadnut mladi čovjek iz Beograda, jer je isto tako budalasto i provokativno nosio dres Crvene zvezde po rivi. U Makarskoj bila su neka dobacivanja i uskoro je čovjek napadnut i bačen u more. I ja se sjećam baš pod komentarima na tu vijest, bilo je za i protiv, kao ok, da, da. Neki su to shvatili kao provokaciju, neki su rekli čujte, ono, nosio dres svog kluba, neki koji ne shvaćaju te nogometne huliganske i nacionalističke tendencije, da. Njima nije bilo jasno zašto treba čovjeka baciti u more jer nosi krivi dres, i onda se dogodio obrat. Hrvatska policija je u njegovom mobitelu pronašla isto tako nekakvo hvaljanje mladića i onda je on dobio isto tako izgon i prijavu i slično. Dakle, ta ideja da policija prekapa mobitele ljudi i prati na koji način se uopće to zna, neke ljude zaustave na Bajakovu već i kažu ne možete ući zbog toga i toga, nekoga je već prijavio, znači
1: da, neko je već znao da će on preći.
0: Sa, jesu li tu uključeni i tajne službe, ne znam, ali ono, ne želim,
1: je određeni kaos vlada, da. Zaista, ali, ali mislim da u većini slučajeva svi ovi slučajevi koje si ti nabrojao, koji su se desili, koji su poznati javnosti, znači da tu nije bilo nikakvih konkretnih namjera da se dolazi u Hrvatsku i da se nekoga provocira. Posebno mislim što se tiče te zakonskog tog okvira pod kojim se to uopće može raditi, da koliko je to unutar njega sve smješteno, mogu reći, znači mi sam Hrvatska, ona ima taj zakon koji ona je odredila da je to kazneno djelo ako remeti, u smislu ako potičeš na nasilje i mržnju. Mi nemamo više taj pojam što ljudi sad jasno idu koristiti kao taj verbalni delikt. Znači hrvatski zakon, on su utemeljeni na jednim suvremenim načelima slobode i jednakosti, posebno se inzistira na zaštiti ljudskih prava i sloboda i u tom smislu je i zaštićena ta sloboda samoga izražavanja. Međutim, ono što nije zaštićeno, odnosno što je sankcionirano, je taj govor mržnje. E sad kad mi ulazimo u temu govora mržnje, tu imamo tu određeno kao kazneno djelo, da ako ti na određeni način svojim izražavanjem potičeš na nasilje i na mržnju, da bi to trebao biti taj govor mržnje. I u samom tom zakonu isto, kada se dotaknemo i toga mladića, isto je određeno da je zabranjeno poricanje ili veličanje ratnih, kako genocida, tako i samih ratnih zločinaca. Ali u svemu tome postoji ti elementi da bi se neko, koji su potrebni da se ispune da bi došlo do počinjenja takvog kaznenog djela. Ja mislim da u tim svim slučajevima o kojima mi ovdje pričamo da tih elemenata apsolutno nema. Znači to jesu jedni pojmovi s kojima se može baratati, jer mi ono što je isto oskudno u našoj sudskoj praksi, u našem pravosudnom sustavu, mi nemamo sudsku praksu, mi ne znamo koji su to simboli koji bi nekoga, koji bi poticali na mržnju. Znači, mi smo tu prepušteni procjeni nekoga procjeni policajca. Imamo policajca koji u prvoj ruku je to taj policajac, da. Koji procjenjuje je li pojam krajine nešto što potiče na neku mržnju i da li nekoga to vrijeđa. Onda imamo jednog suca koji da li ne želi, ne želi ulaziti u raspravu o svemu tome i jednostavno prihvaća situaciju. S druge strane tog okrivljenoga koji želi sve priznati i maknuti se od tud, ne želi uopće ulaziti u nikakvu raspravu. Tako da situacija je došla na stvarno na jedan određeni nivo fenomena, kako bi ti rekao, jer ne znamo u kom pravcu će sve to onda ići.
0: Pa dobro, mislim postavlja se niz logičnih pitanja. Recimo, kako se uopće internet tretira? Jesi li ti, ako u Kuala Lumpuru staviš status i živiš tamo, dođeš nakon 15 godina u Hrvatsku, tretira li se to zato što je to worldwide, kao da se to tretira kao djelo počinjeno u Hrvatskoj, ako si bio tamo fizički? Jer ta žena je bila u Srbiji i onda je nakon godinu dana, koliko već je prošlo, netko uhapsi u Hrvatskoj. Kako je moguće da se to događa?
1: Pa ne znamo, ja ne znam taj konkretan predmet, ja ne znam šta je unutra još svašta bilo, ne znam šta su joj još stavili, ne. Razumijete, ja ne mogu to sad
0: fotografija je bila jedini
1: dokaz, ali ne znam, da, ali
0: ona je došla kući, pokucali su na vrata,
1: znam to cijelu priču, ali da li su je teretili samo za te objavljene fotografije, da li je još tu nešto bilo, ja ne znam, ali kad je došla pred sud, ona je priznala djelo, tako
0: priznala da je stavila na
1: Facebook, priznala je djelo u takvom mobilu kako su je teretili, ona je išla u zatvor i jedva čekala da izađe iz Hrvatske. Tako da, evo, mislim, teško je pričati s ove pozicije o tome kako se, da li se je trebalo braniti, kako se je trebalo braniti.
0: Ja mislim da se čovjek zove Nemanja Berić, ili tako.
1: Da, kolega,
0: advokat koji je isto porijeklom iz Hrvatske, koji je advokat u Srbiji. On je zbog Baje Malog Ninđe zglajzao, jer su vidjeli da ima valjda puštao pjesme ili pjevao u autu ovako nešto. Sad, kako gledati to da se nešto što se distribuira svugdje po Hrvatskoj sada u određenim okolnostima
1: tretira kao širenje mržnje? To je sada način na kako je to prezentirano, sad, u kojim je on okolnostima to puštao, način na koji je on to radio, to sve treba uzeti u obzir. Da li je on to onako nehotice ušao u slušanje Baje Malog Ninđe ili je to bilo u nekakvim okolnostima koji su možda provocirali stvarno nekoga.
0: Da, ljepota je u oku promatrača i suca,
1: da.
0: O širenje mržnje u oku suca u nekom provincijskom sudu.
1: Ne, ali opasno, mislim, takva su vremena da zaista više ne znaš šta je huškanje, a šta nije huškanje. Tako da.
0: Pa znamo što nije huškanje. Nije huškanje sve ono što srpskoj zajednici poručuju iz sabora, poručuju iz novina, sa portala, to nije huškanje, to jedino znam.
1: Da.
0: Dobro, eto, famozna krajina. Kako tretirati sad slučaj gospođe Spajić, koja je pjevala pjesmu staru 100 godina o krajini. Dakle, ne o tako, kako se uvijek govorilo u službenim prilikama, takozvana Republika Srpska krajina. Ne misli se na taj paradržavni konstrukt, nego se misli na jedan tradicionalni pojam za vojnu krajinu, koja se nikada nije nazivala, osim u stručnim časopisima, vojnom krajinom, nego se govorilo u krajini.
1: Pa da, i sad koristiš uvijek pojam krajine.
0: Evo, recimo, ja sam mi iz Imotskog volimo reći da smo iz krajine.
1: Da.
0: Iz Imotske krajine.
1: Da.
0: Tako da, Drniška krajina, Sinjska krajina, Kninska krajina, hoće li ljudi koji napišu da su iz Kninske krajine odgovarati, a ovi koji napišu da su iz Sinjske neće.
1: Pa neće nitko odgovarati. To je bio takva jedna situacija, ja mislim, dosta sramotna za hrvatsko pravosuđe.
0: A nije to jedna situacija, više tih krajina ima.
1: Da.
0: Pjevali su, kaže, o krajini. Sad sudac procjenjuje je li to 91. do 95. ili je to neka krajina kao rodni kraj.
1: Da.
0: Mislim.
1: Pa ja mislim da ovaj slučaj od kojem ti pričaš, to je slučaj kojim se pjevalo o rodnome kraju,
0: o
1: zavičaju. Tako da je, mislim, sama sutkinja, vjerojatno da joj ponovno dođe takav predmet na stol, da ne bi postupila na isti način, da ne bi takvu odluku donijela, odnosno možda bi inzistirala bar na tome da se uđe u neku raspravu.
0: Da.
2: Slušajte podcast Pravo glasa i čitajte P-portal.
0: Pa dobro, sad onaj teži dio, znači, ok, imamo to što imamo, ja apsolutno, da ne bude zabune, nemam ništa lijepo reći za veličanje ratnih zločinaca na bilo koji način i bilo čijih zločinaca, pa tako ni Ratka Mladića, ali ovdje se radi naprosto o dvostrukim mjerilima, to je svakoj budali jasno. Radi se o tome da ovo valjanje filoustaštva koje se događa na hrvatskim mnogim portalima, u javnosti, u saboru, u svim mogućim prilikama, na koncertima, godinama i posebno upravo na tom famoznom Facebooku, internetu i na svim mogućim platformama, ostaje nekažnjeno, iako je ovaj srpski ekstremizam o kojem smo do sada pričali, ako je uopće, kažem, da izdvojimo veličanje ratnih zločinaca i spominjanje Krajine, to nije isto. Spomenuto je, u javnosti se doživljava kao da je samo to problem. Zašto nema procesuiranja čovjeka koji napiše Za dom spremni, živio Ante Pavelić, goni psine preko Drine, a to su komentari koji se, na dnevnoj razini u tisućama mogu brojati po Hrvatskoj.
1: Pa možda ga nitko nije prijavio.
0: Pa mislim,
1: možda možemo poći od toga, možda nitko nije prijavio, policija se ne želi baviti takvim situacijama, ne znam zbog čega, policija nema vremena vjerojatno za jer ih ima jako puno pa ne mogu stići sve to, ali a s druge strane kad bi ga netko prijavio, da li bi u tom kontekstu to doživjelo tu neku osudu, da, jer u stvari tu se radi o čistom kaznenom dijelu. On, čovjek koji veliča Antu Pavelića ili Koporića, bilo koji način da je nad, recimo, odnosno da je na bilo koji način na Srbima počinjen genocid u Republici Hrvatskoj u vrijeme Drugog svjetskog rata, u stvari poriče genocid. I čini se, ja mislim da bi u tom smislu to i pred Europskim sudom za ljudska prava u nekom smislu bilo obrazloženo na način da je to da su se tu slobode izražavanja, da je pređena granica slobode izražavanja.
0: Dobro, može li se...
1: I da je u stvari na taj način došlo do uvrede i povrede dostojanstva drugih skupina koje žive u Republici Hrvatskoj.
0: Konkretno tu skupinu koju si spomenula vrijeđa se na taj način 36 godina, ali što je s tim genocidom na Srbima u Drugom svjetskom ratu? Može li pravosuđe to procesuirati ako taj genocid sudski nije potvrđen?
1: Pa može se, mislim, on se temelji na određenim znanstvenim, čak postoji neki znanstveni konsenzus i već oko tog Jasenovca. Ja mislim da je u tom smislu da on nije negiran u kompletno kao takav, i da pređu po hrvatskim povjesničarama, ne samo prema srpskim. Sad je stvar u tom smislu, oni, koliko shvaćam, bore se oko brojki, ali sama činjenica postojanja Jasenovca u tom obimu kojem je, da postoji vrsta genocida.
0: Dobro, ima raznih istraživanja u zadnje vrijeme, razne se knjige objavljuju, razne se knjige prodaju velikim nakladama i ti ljudi gostuju, negatori Jasenovca gostuju uredno po hrvatskim emisijama, mnogim podcastima, i truju stvarnost koliko god mogu, daju sve od sebe. Tu se spominju cifre u Jasenovcu od par tisuća ljudi, par stotina i tako dalje, ali nitko na to ne reagira. Ali kažem općenito, zašto živjela Krajina može biti djelo prekršajno kazneno, a Za dom spremni ili Ubij Srbina nije. Evo.
1: Da, gledaj, to je kad ja ne mogu dati odgovor na to pitanje, kad ja nisam dio društvenih institucija. Znači, ja mislim da u tom smislu da bi trebalo postojati neka možda snaga i u toj zajednici da pokrene tu priču i da se zaštiti neko svoje dostojanstvo kroz neki pravosudni epilog. Drugog načina za nas nema. Mi se možemo pitati, možemo razgovarati, ali ono će i dalje dolaziti.
0: Misliš da ono naprosto treba zatrpati institucije tužbama?
1: Pa zašto ne? Mislim, ne zatrpati. A ako ti nešto smeta, onda bi trebalo podnijeti određenu prijavu. Da.
0: Dobro, mnogi ti postupci su se vodili i tu je isto bilo različitih epiloga. Na jednom sudu netko bude osuđen prekršajno za dom spremni, na druga dva, tri bude pušten. Dakle, nema tu pravila.
1: Da. Dobro, imaš tih dijela, da, mislim, nema pravila, da. da, jer oni mislim, svako to djelo ono mora kroz tu praksu se na određeni način iznijeti šta sam dom, sam taj pozdrav za dom spremni. Znači oni su njega tumačili na više načina, da li je to pozdrav iz Drugog svjetskog rata ili je to pozdrav za početkom Domovinskog rata. Znači sad zavisi iz kojega konteksta, iz kojeg ugla, u kojoj situaciji je neko rekao taj pozdrav. Tako je sud odlučio da će na taj način odlučivati o tome.
0: Je li komemorativno ili malo manje komemorativno? Da. Dobro, okej. Okay. Zanimljiv je taj cinizam hrvatskog pravosuđa iako za dom spremni, iako tih fenomena, ali evo, baš bi bilo bi lijepo da se istim mašinima mjere i jedni i drugi, ali ajde da se odmaknemo samo od tog dijela. U svojoj praksi imaš jako puno slučajeva različitih, čak smo i surađivali na nekim, kao novinar sam te ono, dobio neke priče i radio ih, ljudsko-pravaške priče od mnogih odvjetnika pa i od tebe, jer ljudi nemaju drugog načina osim da progovore i u medijima i na sudu i tako dalje, da pokušaju zaštiti svoje prava. Radila si s mnogim civilnim žrtvama rata, sa mnogim prezrenima na svijetu, pa možeš li nam reći neke trendove, tvoje razmišljanje o trendovima, dakle štićenja ljudskih prava i sudskih epiloga koji se u Republici Hrvatskoj, evo već se baviš tim poslom, da, ono 20 i nešto godina, koje tendencije si uočila?
1: U pravu si kad kažeš da imaju, da su razne tendencije. Nekada imamo neku fazu kada imaš osjećaj da kad se pojaviš na hrvatskim sudovima, zaista se ta žrtva razumije, zaista je, se progovara o ljudskim pravima te žrtve i na neki način ta žrtva dobiva satisfakciju na način i da je se prihvaća i da je se razumije i da na kraju i uspije u tom sudskom postupku. Onda imaš tendenciju da bude obrnuto, da upravo da dolaziš pred pravosuđe koje naprosto nema nikakav interes za vođenje takvog postupka. Znači imaš situacije da se naprosto želi što prije taj postupak okončati na način da se ne provode svi dokazi, da se presuđuje olako na određenu zastaru, samim time se i odbija mogućnost provođenja daljnjega postupka. Tako da tendencije su različite, znači ali sada, u sadašnje vrijeme imamo situaciju da nije vrijeme za pokazivanje te svoje žrtve ni na sudu. Naprosto nije prilika da će netko ko pokreće postupak u tom porivu svoje želje i volje da dokaže istinu uspjeti u tome. Treba će mu jako puno truda, jako puno strpljenja i jako puno volje da izdrži u svemu tome. Tako da, evo, nije lako.
0: Drugim riječima, kao što sam na početku rekao, zemlja smo odličnih zakona, tu i Zakon o civilnim žrtvama, da, ali savjetujemo civilnim žrtvama da odustanu prije nego što se upuste u pravnu bitku, gdje će ili izgubiti ili na njoj osiromašiti ili će trajati 20 godina.
1: Da, upravo tako. Da, upravo tako. A da, što se tiče tih civilnih žrtava rata, da, mislim, kako kažeš, zakoni su donijeti, ali ti zakoni, oni predviđaju razne mogućnosti da se onemogući samu žrtvu da ostvari to svoje pravo. Tako da imamo kroz sam zakon, imamo i upletanje i tajnih službi u donošenje mišljenja da li neka osoba ima pravo, da li je državni neprijatelj ili nije državni neprijatelj kod odlučivanja o tome da li će ostvariti pravo žrtve rata. I tako, mislim, uglavnom imamo razne zaključke sudova, evo imamo primjer iz te Petrovačke ceste famozne, u jednom procesu, u jednom postupku gdje zastupam žrtve Petrovačke ceste, sutkinja je dala mišljenje da iako državno odvjetništvo drži tezu da na tom teritoriju nije bilo hrvatskih aviona, ona je išla dalje pa je rekla da su bili hrvatski, zaključuje da su bili hrvatski avioni i da su imali legitiman cilj da bombardiraju tu kolonu, jer su na taj način spriječili daljnje izazivanje genocida kao što je bio u Srebrenici.
0: Misli se na Bihać.
1: Ne znam na što se misli, da, jer je to nevjerojatno.
0: To je čista politička konstrukcija.
1: Da. Tako da evo ne znam što da vam kažem. Tako da ulazimo u svakakve, u svakakve istine i svakakve laži. Ne znam više kako to da nazovem. Dokud ide nečija laž, dokud ide nečija istina, pa obrnuto. I sad se treba u svemu tome snaći i tu žrtvu usmjeriti u neku iskrenu priču kad dođe na sud.
0: Znači, Krstan koji je vozio onaj famozni kamion, da, i mali Rajić i brat i sestra i još jedan dečko s njima, sa svim tim žrtvama, mislim roditeljima žrtava sam razgovarao u Apatinu, žive ljudi i neću nikad zaboraviti te razgovore jer je to bilo u jeku novog paljenja reflektora na taj slučaj kada je Srbija najavljivala protiv pilota Borovca velike optužnice i taj se balon isto ispuhao. Sjećam se da sam te ljude zatekao u Apatinu, da mi je gospođa jednog dok mi je pokazivala fotografije sa rođendana svog djeteta pokojnog, rekla da mora iseliti jer nije imala 50 eura stanarine platiti, što govori i o odnosu Republike Srbije prema tim ljudima, tako da ispada da su ti nesretni ljudi iz kolone i s jedne i s druge strane, barem po tom obrazloženju presude, zapravo još uvijek moneta za potkusurivanje političko.
1: Da, nažalost, da, sad je to došlo do te da, upetljali su se političari, pa sad stvar. Međutim, ono što nas zanima i što mi radimo na sudu, nema velikog ni utjecaja na njih. Specijalno. Mi imamo zaista ljudi kojima se to desilo, to su obični ljudi, to su neki ljudi, to smo mi, mislim.
0: Iz Gračaca konkretno.
1: Iz Donjeg Lapca, odnosno da. Srba. Tako da, to su neki obični ljudi koji danas žive te svoje živote onako kako su ih živjeli prije rata. Rade, imaju svoj smisao za život i napredak. Tako da, daleko od tih pritisaka stvarno vodimo te procese pred sudovima u Hrvatskoj. Kroz neke tu je bitno da mi dođemo da kažemo to naše svjedočenje. Ja mislim da je to najvažnije, da dođu ti ljudi da kažu što su vidjeli i šta se tu u stvari desilo. A ja mislim da ćemo u konačnici nekada izboriti tu svoju istinu i to, jer baratamo sa golim činjenicama.
0: Da. Pa dobro, ako je suditi po tom obrazloženju, teško, jer čini mi se da suci...
1: Pa dobro, ali to je jedna stepenica samo.
0: Da, suci osluškuju naprosto glas svjetine ispod prozora i ako je svjetina kaže da nije bilo ratnih zločina, a čini mi se da smo vrlo blizu stajališta predsjednika Vrhovnog suda Milana Vukovića, nekad koji je rekao da se u obrambenom ratu ne mogu počiniti ratni zločini, nakon cijelog ovog kruga koji smo napravili kroz Hag i kroz afirmaciju te teme u javnosti, sada se vraćamo opet na početni položaj. Dakle, nikoga više, čini mi se, ljudska prava te skupine građana, ratom ugroženih pripadnika srpske nacionalnosti, građana srpske nacionalnosti, više nikoga ne zanimaju, čak se ni ne pišu o takvim slučajevima. Jer to prije samo 10 godina takvo obrazloženje kako ste citirali izazvalo bi puno veću buru u javnosti, čini mi se.
1: Da, a vjerojatno, vrijeme čini svoje. A šta možemo?
0: Dobro, osim dosta si radila na slučajevima ratnih zločina, puno ljudi je osuđeno po Lepoglavi i tako dalje. Kada gledaš obrazloženja tih presuda i kad gledaš suđenja za ratne zločine nad Srbima koje si pratila kao i svi drugi, tu je isto jedan disbalans žestoki. Dakle, ono, meni se čini da je dovoljno da te netko vidi u nekom selu gdje se nešto dogodilo, da budeš osuđen za ratni zločin. Mnogi su osuđeni s jako malo dokaza, a ovdje su mnogi oslobođeni s jako puno.
1: To je ono što ukazujemo, taj standard dokazivanja.
0: Da
1: bi nešto dokazao u nekom normalnom, zdravom procesu, onda ti treba puno dokaza za sve to. Međutim, kada se radi o dokazivanju da je počinjeno kazneno djelo od strane nekoga koja je srpske nacionalnosti, onda je to vrlo lako nekako dokazivo. Znači, dovoljni su i posredni dokazi. Znači, stvaraju se određene indicije. Razumljivo da se radi o djelima koja su počinjena za koja se ljudi terete koja su počinjena prije 30-35 godina. Ali svejedno i u tom odnosu koriste se neki posredni dokazi, ne konkretni. Znači, vi nemate ni očevidaca, nemate više ni učesnika toga događaja, imate ljude koji se više manje ne sjećaju. Imate ljude koji će imenovati određene osobe, ali to obično nije ona osoba koja se nalazi na optuženičkoj klupi. I uza sve to osoba često bude i osuđena za kazneno djelo ratnog zločina, bez obzira što ti dokazi nisu dovoljno jasni za osuđivanje.
0: Ali ispunjava jedan vrlo važan detalj koji piše u rubrici nacionalnost. Samo ću se kratko vratiti još malo na Petrovačku cestu, zaboravio sam ovaj detalj. Mislim, kad govorimo o sudovima i o tome koliko su građani jednaki pred zakonom i koliko su suci kao građani ovog društva izuzeti, a trebali bi biti izuzeti iz načina razmišljanja da gledaju društvene mreže i sude prema nekakvom društvenom trenutku koji se prema optuženom odnosi ovako ili onako. Znači, kada imamo pilota koji je optužen u Srbiji za ratni zločin, a ovdje ga proglasimo odmah od strane svih političara na vlasti, pa i u opoziciji, proglasimo herojem, da taj slučaj završi ikad na sudu, kako bi sudac tu mogao neovisno suditi ako je presuda već donešena izvan sudnice u vrhovima vlasti, govorim konkretno o slučaju
1: pa
0: Borovac i mislim, mi smo ozbiljna država, zna se tko je letio, kada se bilo koji avion, zašto je tako teško pogledati
1: doći do istine,
0: da, koji avion bio u zraku, nema ih 500, bilo ih je nekoliko,
1: da, ne znam. Ne znam kako vjerovatno će jednom biti istina, ako se netko bude s njom bavio, ali ne znam, kad u tom kontekstu razgovora sa, ne znam šta da kažem, osim da dođe do toga, da dođe do suđenja, ja bi opet vjerovala u to da bi sud proveo dokaze i utvrdio istinu. Sad, na koji način bi se donijela neka presuda, da li bi se donijela sa olakšavajućim ili olakotnim pod olakotnim okolnostima i da bi bila blaža, to možda, da. Ali da dođe do takvih suđenja, mislim da, ali nažalost to je sve u rukama državnog odvjetništva, nije to u rukama suda.
0: Pa dobro, ali...
1: Da, ali tu je sad ta možda karika koja nedostaje.
0: Ali kada pogledamo...
1: Ali kad bi došli do suda, onda bi to bilo, to bi ličilo na nešto.
0: Ali kada pogledamo broj ubojstava tokom i pogotovo nakon Oluje mjesecima koji su uslijedili i količinu neprocesuiranih u tom broju, a čini mi se da je osuđeno 1-2 slučaja da su završile sudskim epilogom, i to pod čudnim okolnostima, možemo reći samo jednu stvar, država Republika Hrvatska nije htjela procesuirati zločine nad građanima srpske nacionalnosti. Ne govorim samo o ubojstvu.
1: To je jasno.
0: To je potpuno jasno.
1: Znači, Karika je na državnom odvjetništvu. Oni nisu ušli u te istrage, nisu ušli u tu vrstu posla.
0: Državno odvjetništvo je karika koja nedostaje u lancu, koji bi trebao dovesti do pravde.
1: Da, upravo tako, slučaju. Znači u tom slučaju, da.
0: Da. Pa dobro, s kakvim su vam slučajevima dolazili u praksi ljudi srpske nacionalnosti kada je za bilo koje kršenje ljudskih prava od 90-ih?
1: Pa ja mogu reći da ne znam za koje nisu.
0: Koji su karakteristični?
1: Znači, radi se o zaštiti prava na dom, radi se o zaštiti prava na slobodu kretanja, radi se o zaštiti prava na slobodu izražavanja, o zaštiti prava na život. Znači, ljudi se u svim životnim okolnostima susreću sa određenom povredom tih svojih osnovnih ljudskih prava, da ta jasnije tako nazovem. Jer vi ako imate situaciju da vam je netko ušao u kuću, u stan, u koje je vaše vlasništvo i da vi ne možete ući unutra i da ste onemoguće i da u takvim okolnostima morate ići na sud, da ta osoba koristi sve druge svoje privilegije koje trenutno ima u društvu jer ima braniteljsku iskaznicu, vi ste tu osuđeni na jednu dugogodišnju sudsku proceduru u kojoj prolazi život. A vi niste nigdje. Znači, to je jedno isto katastrofalno. To je meni još najgora, teža životna situacija, osim one kad vam nekoga ubiju, naravno. Ali kad vam se oduzme pravo na dom, to je zaista neka druga, najteža povreda ljudskog prava. A posebno još ako ste vi u nekim godinama koje vam onemogućuju da vi ulazite u neku novu životnu bitku, da zarađujete, da gradite novi dom, da ostvarujete sebe.
0: Mnogi su bili za tuđi dom spremni jer su ga vrlo rado uzimali u sklopu nečega što bi mogli nazvati imovinskim ratom, a ne domovinskim. Kada je riječ o deložacijama i otimanju tuđe imovine.
1: Da, onda na kraju zaključiš da je nacionalizam vezan za džep.
0: Da. Zato se i drži ruka na novčaniku kad svira himna.
1: Da.
0: Mislim, svi ti slučajevi, zapravo većina slučajeva kojima si se velika većina koja se bavila, to su slučajevi izvan takozvane zone ratnog djelovanja. To su ljudi po gradovima, selima, ali dosta urbanih priča s deložacijama pogotovo. Bilo je tu, ja mislim, i osim ratnih zločina i specifičnih, jer je bilo silovanja i takvih najgorih mogućih devijacija. Može li se nakon svih tih slučajeva i široke lepeze koju si nam sada predstavila puno donijeti jedan lagani zaključak da je od 90. godine paralelno sa srpskom pobunom u Hrvatskoj, koju je podiglo pola stanovništva srpske nacionalnosti, a 300.000 je ostalo izvan takozvane krajine RSK, može li se reći da je država jednostavno htjela reducirati, da je time poručila i drugim Srbima da nisu zapravo dobrodošli tu, u nekakvu, stavila ih je u nekakav limb između dvije krajnosti, između srpske pobune i između prava koje su imali ostali državljani, jer se uredno moglo ući u tuđi stan, izbaciti, bili su otkazi desetinama hiljada ljudi po cijeloj Hrvatskoj, ljudi su mijenjali imena, prezimena, dakle može li se donijeti nekakav zaključak da ti ljudi jednostavno nisu bili dobrodošli i bez da dajemo neku kvalifikaciju kako bi se to pravno moglo nazvati, a mogli bi.
1: Ja se pravom bavim u posljeratnom periodu. Tako da o tom dijelu mogu govoriti da je bilo možda gore u tom posljeratnom periodu, mi se činilo, nego u samom ratnom periodu. To posljeratni period kad ljudi trebaju nastavljati živote svoje, završilo je ono kao najgore, a u stvari tek najgore kreće. Kreću te zablude o svemu onome, više šta se je desilo, kome se je šta desilo, desilo, jer mu se trebalo desiti, jel mu tu mjesto, jel mu nije mjesto i sve kako to već ide u posljeratnom periodu. Da li su Srbi bili višak u Republici Hrvatskoj i na onim područjima gdje nije bilo rata? Pa mislim, ja ne mogu sad baš iznijeti neko pomišljenje u tom kontekstu, ali ako vi ne možete ostvariti neko svoje pravo na rad, ako vas je strah izaći na ulicu, ako nemate osnovnu slobodu, onda je vjerojatno se takva osoba u toj sredini ne može osjećati poželjno. Tako da može i to biti nekakav u smislu zaključak da li si poželjan ili nisi poželjan.
0: Vrlo senzibilna i nježna ocjena. Ja čestitam na njoj. Svima je sve jasno. Pa dobro, mislim, kad gledamo, evo, recimo, samo stanarsko pravo.
1: Da.
0: To su bili međunarodni dogovori oko toga kako tretirati stanarsko pravo, pa je bio onaj članak famozni koji su ratificirale sve bivše države nastale raspadom, sve države nastale raspadom SFRJ, osim Hrvatske. Hrvatska nije nikada priznala stanarsko pravo kao pravo vlasništva, iako se nekakvim međunarodnim dokumentima i obvezala da će to napraviti, pa tako recimo u toj groznoj Republici Srpskoj, Šumskoj, kako je zovu u hrvatskim medijima. Na primjer, u Banja Luci su Bošnjaci i Hrvati dobili stanarsko pravo. Na moju veliku žalost, došli su u Banja Luku iz kojih su istjerani od strane srpskih ekstremista i prodali te stanove umjesto da su se vratili. Ja bih jako volio da se svi vrate tamo gdje su bili. Uključujući Srbe iz Hrvatske, ali Hrvatska, boga mi, ne. Hrvatska to nije napravila. Tako da su deseci tisuća ljudi od kojih su bile bizarnih slučajeva u Karlovcu, recimo, zgrade su imale povjerenike koji su provjeravali kada će netko otići na kordon ili Baniju na vikend ili na more, i dok se čovjek vrati, netko mu je drugi bio u stanu, i onda tebi prestoji 20, ako se uopće usudiš pokrenuti postupak, jer sasvim logično je zapovjerovati da osoba koja je na taj način, joj je pokazana nepoželjnost u nekoj sredini, možda ne vjeruje tim institucijama koje bi je trebale štititi. Dakle, tu je onda ukidanje onog članka o miniranju izvan zone ratnih djelovanja, članak 185 180. I nešto, da, 180, da. Koje je ljubaznošću Vladimira Šeksa ukinut, i onda je država našla solomonsko rješenje o dodjeli. Onda ti sad imaš kuću od 1000 kvadrata, dobiješ 35 kvadrata obnove. Što se događalo u Zadru, recimo, obitelji Šuša. Tako da, mislim, što reći kada se sve to pogleda i kada se vratimo, ima li pravde, kao što da parafraziramo ovoga Dražena Zečića, ima li pravde za nas?
1: Da, ja mislim da je to već pravde za, pravda je već, pravde nije bilo a onima kojima je trebala ta pravda, njih ne znam gdje su ti ljudi, da li ih uopće više ima u Hrvatskoj, da li su, tako da mislim da te pravde više nikom ni ne treba. Da je došlo do toga. Da.
0: Mislim, imamo...
1: Mislim, ne znam imaš još pojedinaca kojima su ili nasljednici ili oni
0: nastavili
1: sami nastavili
0: osobe.
1: Nekakve procese, ali to više nije u onom obimu da to netko misli da je to njegova kuća u tom smislu da se želi vratiti svojoj kući, da želi, nego je ušao u proceduru, zakoni su takvi, pa idemo pokušati. Ja mislim da sad je to već na toj razini. I mislim da je nastala ta određena nepravda, da možda tu nepravdu još kroz tu proceduru da pokuša na neki način isprati.
0: Što je po tebi, ako se možeš sjetiti nekog slučaja u kojem je ta perverzija traženja pravde, a dobivanja nepravde najočitija?
1: Pa dobro, ima tih puno slučajeva, nego ja bih sad rekla, evo, najsvježije situacije, evo sad najsvježiju možda da se izmaknemo od tih ratnih zločina i toga. Evo, imamo tu situaciju da su ima neka skupina ljudi, 10 ili 12 ljudi koji su dobili pravo na stambeno zbrinjavanje na područjima izvan, znači izvan područja od posebne skrbi. po gradovima hrvatskim i to, ta rješenja egzistiraju već 10-12 godina, a nikad im nitko nije ponudio niti stan u najam što bi po tom zakonu, odnosno po tom rješenju trebalo dobiti. Znači, vi dobijete pravo da vas država mora stambeno zbrinuti, da imate pravo na određeni smještaj i to se ne realizira. Nikada se ne realizira. Znači, i onda da bi se kamuflirala ta situacija, donose se neke pravilnici, uredbe, da li zakoni, kao nudit će se ljudima određeni iznos satisfakcije za to što nisu ostvarili pravo na stambeno zbrinjavanje u obliku iznosa koji vjerovatno nije dovoljan da se u Zadru, Puli, Zagrebu kupi sigurno garaža danas. Garaža, znamo koliko je skupa samom Zagrebu. Tako da to mi je, na primjer, jedna situacija koja je baš onako ekstremna situacija u odnosu na to kad pričamo kako se pokušavaju te ratne posljedice sanirati.
0: Pa nije, to je fantastičan cinizam. Recimo, nisam znao za taj slučaj, baš me oduševio, recimo Grubori. Da. Grubori, suđenje za Grubore. Imate, utvrđeno je na sudu da je jedna desetina ušla u Grubore, desetina, 10 vojnika. Zna se ko je zapovjednik, zna se ko, imena se znaju vojnika koji su bili u Gruborima i oni su definitivno, je utvrđeno da su oni počinili zločin. I sudac ih je oslobodio s objašnjenjem da je to jedan užasan zločin koji je bacio ljagu na rat i na sve žive herojske činove u ratu. Međutim, nije utvrđeno imenom i prezimenom ko je koga ubio. Znači, zna se da je, recimo, trojica ili dvojica ili jedan među tih 10.
1: Ne mogu se svrstati
0: u svrstati
1: koje čija žrtva.
0: Tako je. I sada smo oslobođeni svi. I sad, ako ste vi imali mamu i tatu u Gruborima i vi ste tužili Republiku Hrvatsku i tražite nadoknadu štete, vi je nećete dobiti, nego ćete dobiti plaćanje sudskih troškova zato što nije utvrđeno tko je napravio. Ili možda, ako to nije dobar primjer, a možda nije jer je ovdje utvrđeno da je Hrvatska vojska...
1: Da, ovdje je dobar primjer.
0: Ali ovdje je dobar, ali u stotinama drugih koje sam, radio, neke smo zajedno, nije utvrđeno da su pripadnici Hrvatske vojske.
1: Da, i onda
0: nego,
1: nemaš pravo
0: nego neki maroderi koji su pali, mislim, koliko je teško ako se zna svaki ratni dnevnik u milimetar, u minutu i sekundu. Zna se da je, koja je brigada ušla, recimo, na područje Varivoda i Gošića i tako dalje. Zašto je tako teško utvrditi imena zapovjednika i pitati ih, dobro, taj dan u toliko sati...
1: A to se vraćamo opet na onu istu situaciju što smo pričali. Karika je na državnom
0: odvjetništvu.
1: Zašto je teško? Vjerovatno nije teško, ali evo.
0: Jesi li se bavila pitanjem nestalih ikad? Je bio neki slučaj iz tog dijela?
1: Pa, baš u odnosu na nestale, nisam imala.
0: Ratna silovanja jesi?
1: Jesam ratna silovanja.
0: Jer inače, kad se govori o tim ratnim silovanjima, ja se isto time bavio, uvijek se to gleda kao spominju se isključivo Srbi, kao počinitelji. Jako malo je bilo slučajeva. Jesu li te žrtve barem obeštećene tim zakonom o pravima civilnih žrtava?
1: Da, jesu. Jesu. Znači, ja sam imala žrtvu iz Kerestinca, znači osobno što sam zastupala, i imala jedna gospođa isto koja je ona nije u nikakvom kaznenom postupku, ona je silovana jer je čuvala svoj stan, odnosno živjela u stanu svoga oca koji je bio vojno lice na Središću, i ona je silovana u tim okolnostima i ona isto ostvarila pravo na civilnu žrtvu rata.
0: Da.
1: Tako da to je ono što znam.
0: Pa, znam da je bilo tih slučajeva dolje oko Šibenika, nešto
1: da,
0: se pisalo.
1: Kuline.
0: Da, Kuline i tako dalje. Ne znam kako je to završilo, mislio sam da si možda imala i dolje slučajeva.
1: Mislim da su oni ostvarili. Nisam radila.
0: Znači, ipak ta ratna silovanja, možemo reći da su
1: ne znam, evo,
0: u nekom
1: ono
0: broju
1: sam vidjela, mislim, vjerojatno ima ljudi koji nisu, žena koje su silovane, a nisu uspjele dokazati.
0: Da.
1: Vjerojatno ima takvih žena. mislim, to nije lako.
0: Dobro, dakle, slučaju, uglavnom...
1: A dok s druge strane imamo situaciju opet kad se optužuju, ako dođemo na tu situaciju, kad se optužuju Srbi, onda imamo jako puno tih žena koje će svjedočiti da su silovane. Sad s ove strane, kad govorimo o toj drugoj nacionalnosti, odnosno srpskoj nacionalnosti, tu baš nesrećem puno žena koje su izašle u javnost sa time, eto.
0: Dobro,
1: nisam ih sretala, da, što ne znači da ih nema, naravno.
0: Dobro, imali nešto na tom području ljudskih prava i pravosudnih epiloga, neki trend da bi se moglo reći da su neka skupina lako ostvarivala svoja prava kad dolazi iz ovog svijeta?
1: Pa znaš šta, imamo te dugotrajne borbe, mi imamo tako neke male preokrete napravimo pred Evropskim sudom za ljudska prava ili pred, sad već i pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske, ali to dugo traje, znači to su neki preokreti koji dođu nakon 10-15 godina. Onda se sa tim malim preokretima onda pomognemo u još nekoliko slučaja. Eva, tako da taj preokret može utjecati na nove odluke. Tako da uglavnom što se toga tiče, mi smo tu uporni i uvijek vjerujemo. I na kraju u većini slučajeva zaista uspijemo ostvariti tu neku pravdu koju smo tražili. Jer ono, to se na početku je zaista, kad ti to kreneš od tog općinskog suda, od tog ti županijskog suda, onda kako se penješ malo višlje, onda se nekako i sam, kao i da se i predmet još bolje otvara i, znaš, i nekako dobiva tu neku svoju dimenziju koja ne može pred nekim tim višim sudom biti zanemarena.
3: Slušate podcast Pravo glasa. Neka se čuje svaki glas.
0: Što je sa preciznošću naših zakona? Ja sam slušao šaljivo, baš ovdje prije par godina u jednom kafiću pored, naišao sam na tadašnjeg ravnatelja policije i tamo su krenuli, ono, Za dom spremni je dobio pravo javnosti na jedan drugi način, agresivniji i tako dalje. Bilo je to vrijeme kada su se potpisivale peticije da Za dom spremni bude službeni pozdrav Hrvatske vojske, peticije koje su potpisivali članovi akademije, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, dekani fakulteta elektrotehnike, konkretno trojica hrvatskih biskupa, Košić i još dvojica, Pozaić, sjećam se, i to je ono kao postalo normalno. I onda sam ja pitao tadašnjeg ravnatelja kao zašto policija za širenje nacionalne, vjerske i rasne mržnje ne uhićuje ljude koji se bave tom rabotom. I on mi se nasmijao i rekao kao da bi on rado, ali da nigdje u zakonu ne piše da je Za dom spremni širenje.
1: Pa da.
0: I sad kao treba napisati, ako napišeš Živio Ante Pavelić i živjela NDH, to ne znači
1: da potičeš
0: nego što bi trebao poticati ako ne mržnju. Ne znam, kao laik ja ne vidim drugog razloga ako on napiše pod komentar, ne znam, nekog ratnog zločina koji je napravila Hrvatska vojska, napiše sve vas treba pobiti za dom spremni.
1: Da, ako to nije poticanje na mržnju,
0: što je?
1: Da.
0: Međutim, prema hrvatskoj policiji očito treba nacrtati u zakon, ali istovremeno vidjeli smo širinu i lepezu ponude kada je druga strana u pitanju.
1: Da, znači da nisu jednaki kriteriji, da. Mi kao takvi ne možemo tu puno utjecati.
0: A mislim, ono jedno zdravo razumsko pitanje, kako objasniti hrvatskom pravosuđu što je to šajkača, što je to...
1: Pa treba mu objasniti, mislim, to nije problem objasniti.
0: Jer ispada...
1: Samo da možeš doći u priliku da to objasniš. Kad ćeš doći u priliku? Nemaš prilike. taj mali čovjek, on je prestrašen tom fizičkom silom koja je tog momenta krenula prema njemu.
0: Od dečkog.
1: Od strane države.
0: Da, da.
1: Od strane
0: su
1: države.
0: Mamu priveli, da.
1: Da. Tako da ti imaš jedan strah i ne želiš se upuštati u takve rasprave.
0: Jasne.
1: Ali bi ti vjerojatno da, ali ovo što ti stvari zagovaraš kroz ta svoja pitanja je ta činjenica da se treba postići određeni društveni konsenzus oko toga šta je dobro, šta nije dobro. Koji simboli su ti simboli koji narušavaju taj neki, da kažemo, društveni mir. Da treba educirati, treba i same suce, i same državne odvjetnike, i same policiju, cijeli taj aparat pokrenuti u tom nekome smjeru, a to se može samo obrazovanjem i edukacijom tih državnih službenika. Nema druge.
0: Mislim, još samo fali da upadnu na ne znam, neko kolce u izvedbi srpskog kulturnog društva Prosvjeta, pa
1: vjerojatno
0: sve na,
1: i to,
0: na,
1: pa i to je, da,
0: mislim,
1: koliko sam shvatila sva ta sadašnja događanja kulturna, ona su pod policijskom zaštitom. Da bilo gdje u Hrvatskoj da se odvijaju, od Pule do Varaždina, znači do sredina koje su ono na glasu kao miroljubljive i bez nacionalnih incidenata, koliko sam čula, i tamo se ti događaji policijski osiguravaju. Oni se moraju prijaviti, ne znam, u odnosu na događaj, ali nisam znala da se moraju i policijski osiguravati da ne bi došlo do nekog incidenta.
0: Što je, nekako mi se čini da jedna tema prolazi ispod radara, vlasništvo nad zemljom, katastar i tako dalje. Mislim da je to zadnja faza otimačine imovine mnogim Srbima koji nisu sad...
1: Ti događaji policijski osiguravaju. Oni se moraju prijaviti, ne znam, u odnosu na događaj, ali nisam znala da se moraju i policijski osiguravati da ne bi došlo do nekog incidenta.
0: Što je, nekako mi se čini da jedna tema prolazi ispod radara, vlasništvo nad zemljom, katastar i tako dalje. Mislim da je to zadnja faza otimačine imovine mnogim Srbima koji nisu sad...

0: Da možda više nije da, njihova zemlja da. I možemo što savjetovati? Otiđite u katastar i provedite postupke.
1: Pa ja se osobno isto s tim problemom bavim kroz svoju praksu, ali i kroz ovako neke razgovore ukazujem na tu činjenicu. Znači mi posebno to područja gdje su većinski nekad živjeli Srbi, gdje je bilo poznato to područje Vojne Krajine, da je to ta zemlja je u povijesti bila zvana kao krajiška zemlja, dobivala se je kao naknada za tu svoju dobivali su kao naknadu za vojničku službu umjesto plaće i ljudi su na toj zemlji imali su pravo tu zemlju krčiti, raditi, već kako je to bilo organizirano u tim okolnostima. Kada se rasformirala Vojna Krajina, Austro-Ugarska je popisala sve te parcele i upisala je ljude koji su se nalazili na tim parcelama kao vlasnike. I ono što hoću reći, znači kako se je to desilo ti 1890 i neke do možda već do danas je isto stanje u zemljišnim knjigama kako je bilo znači prije u vrijeme kada je Austro-Ugarska to uređivala. Ono što se dešavalo sa tom zemljom, eventualne promjene ako se je prodavala, ako se je mijenjao vlasnik, nije se bilježilo kroz zemljišne knjige, već se bilježilo kroz katastar, jer je to bila evidencija preko koje se određivalo plaćanje poreza. Tako da su ljudi bili posjednici određenih parcela, ali nikad nisu znali da nisu vlasnici te zemlje. Znači nisu nikada došli u priliku da idu vaditi taj vlasnički list jer niko nikad ni tražio, a opet u novom društvenom uređenju kao što je bio socijalizam smatralo se da nema tog privatnog vlasništva i da zemljišne knjige ne trebaju ni postojati vjerojatno.
0: Pa neki misli da zemljišne knjige ne trebaju postojati ni 95. Ja mislim baš u Ogulinu da su nestale knjige.
1: Uništene, stare. Da.
0: Pa nisu džabe uništene jer kad se unište i one... Dakle,
1: pa to imate
0: unište,
1: području, da.
0: Kad se unište knjige, onda ti ne možeš dokazati ni ono što je u njima bilo, kamoli ono što nije bilo.
1: Da, ali ono što je u njima bilo je zaista zapuštena informacija. Da. Zapuštene informacije. I sad ono što se stranke morale znati da one moraju ući u te sve povijesti posjeda i ulaziti u i sređivati te zemljišne knjige.
0: Pa
1: i to ide na sudu, to imaju procesi na koje to bi možete napraviti. Međutim, ono druga stvar što se dešava, da vi sad evo to je za područje Mogorića kojeg smo već ispomenuli, imate situaciju da su tim zemljišne knjige da se je išlo uskladiti, pazite sad ovo, ono stanje zemljišnih knjiga sa katastrom. Znači sve one podatke koji su netočni iz zemljišnih knjiga su upisani u katastar gdje su bili točni podaci o posjednicima. I sad je zaista napravljen jedan kaos. Tako da vi ako ulazite u to sređivanje zemljišta morate prikupiti puno informacija, puno papira i ići na sud.
0: Proletjelo.
1: I to je jako skupo. To je jako skupo, nažalost.
0: Naravno, i dugo traje.
1: A čak ne bi ni trajalo dugo. Ne bi čak trajalo.
0: Pa dobro, je ništa. Savjet svim ljudima koji nas slušaju je da krenu sređivati te stvari kako god znaju i preko koga god mogu, zato što ćete se probuditi u noćnoj mori u kojoj su se probudili mnogi povratnici koji su na svojim njivama zatekli neke drage druge ljude koji su im rekli da imaju 5 minuta da se maknu i država je stala iza njih. Tako ako ne želite doći u Hrvatsku i vidjeti vašu šumu posječenu što se događa diljem Korduna i Banije, dođite i sredite vaše papire. A Slađana, hvala ti na razgovoru. Prošao je naš sat vremena. Dobila si pravo glasa i dobro si ga iskoristila. Hvala ti na gostovanju. A vi svi ostali koji nas slušate, ovo što radimo snimamo na adresi Preradovića 18 u Privredniku, u zgradi u kojoj se nalazi i kancelarija, odvjetnička kancelarija naše male iz Mogorića, pa dođite i neka vam ona brani vaša prava na hrvatskom sudu. Eto ga.
1: Ništa. Evo, Saša, hvala tebi na pozivu i lijep pozdrav svim našim slušateljima.
0: Do slušanja.
1: Do slušanja.
2: Slušali ste podcast
3: Pravo glasa.

izvještačan, bijesan, neshvaćan. Na tvome licu praznuje veliko ništa.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se rekao.
1: Pa da, ona. Uvijek ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: priča. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje, živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

the earth. And last till the end of time.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljudi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Pa kako te udario?
1: Zato što se ja Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, po šumih malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

geçer. O nasıl?

0: Radovićevom ulicom. Pre Radovićevom ulicom. Pre Radovićevom. Pre Radovićevom ulicom.
1: Dobrodošli u novo izdanje emisije Preradovićevom ulicom. Moje ime je Mirela Pejaković-Levstek, a naš gost je, moja velika čast je, dakle, povjesničar, profesor u miru, tako se kaže, Filozofskog fakulteta, bivši veleposlanik u Francuskoj, bivši predsjednik Zagrebačke židovske zajednice Bet Izrael i dobitnik nagrade Srpskog narodnog vijeća za antifašizam Ivo Goldstein. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan.
1: Povod je zapravo... za ovaj naš razgovor, knjiga koja treba osvanuti, to je 100 znamenitih Srba u Hrvatskoj. Vi ste urednik i jedan od autora. Kako je uopće došlo do ideje napraviti jednu takvu knjigu?
2: Pa, ideja o toj temi
1: Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan.
1: Povod je zapravo... za ovaj naš razgovor, knjiga koja treba osvanuti, to je 100 znamenitih Srba u Hrvatskoj. Vi ste urednik i jedan od autora. Kako je uopće došlo do ideje napraviti jednu takvu knjigu?
2: Pa, ideja o toj temi u

0: stoljeća nije se ostvarilo, onda nakon 90. je opet pokrenuta u jednom trenutku krajem 90. inicijativa da se takva knjiga napravi, pa je onda još bilo nekih poticajnih trenutaka u kojima je se smatralo da bi to trebalo napraviti. Na kraju su se složile određene okolnosti posljednjih godina i sa stabilizacijom rada Srpskog narodnog vijeća i drugih institucija Srpskog narodnog vijeća kao krovne, a drugih institucija, privrednika, Arhiva Srba u Hrvatskoj, prosvjete i tako, kad je to zapravo postalo moguće. Ja sam se uključio, budući da nisam član Srpske zajednice, uključio sam se 23. na 24. Rekli smo da ćemo se sa vodstvom vijeća, sam se dogovorio da se angažira na određenim projektima. Jedan od tih je i eto ovaj koji smo realizirali. Dakle, 100 znamenitih Srba u Hrvatskoj. Ideja je bila da se napravi izbor. I kad ljudi vide knjigu, naravno da će prvo pitanje biti zašto baš ovih 100 Srba? Dakle, da odmah kažemo, to je naš izbor. Prema tome svatko je slobodan napraviti, napraviti svoj izbor. Krenuti u taj posao i napraviti svoj izbor. Odmah da kažem da su na optuženičkoj klupi redom dakle Dejan Jović, Dušan Marinković, Đorđe Matić, Milorad Pupovac, Milan Radanović, Čedomir Višnjić i Dragan Damjanović koji je surađivao s uredništvom i ja kao urednik knjige, Ivo Goldstein. Trebao sam sebe na početku jer sam ja prvi i po abecedi, a nisam i po azbuci. Dakle, nismo napravili svoj izbor od 100. Ne bježimo od toga da netko možda može napraviti drugačiji izbor, ali treba uvažiti sljedeće činjenice. Dakle, prvo, uvrstili smo samo oni koji su pokojni. Dakle, bilo bi da smo uvrštavali i one koji su živući, bilo bi svakako nekoliko 5 do 10 imena ljudi koje bi morali uvrstiti među tih 100. Međutim, rekli smo da želimo imati zatvorene životopise i tako smo napravili. Drugo, vrlo je teško reći koji su to 100, koji su to 100 najznamenitijih, jer kad malo počnete prebirati po tim biografijama, odnosno po leksikonima, onda vidite koliko je puno Srpska zajednica radila i pridonjela Hrvatskoj. Danas u ovom političkom trenutku, nažalost, treba se na njega osvrnuti, kada se u jednom dijelu javnosti Srpska zajednica demonizira. Mislim, to je strašno, to je neoprostivo i potpuno bez argumenata. Upravo treba izaći sa jednim mirnim argumentom, a to je: pogledajte koliko su Srbi na različite načine pridonijeli u posljednjih pogotovo 2 stoljeća razvoju Hrvatske na različite načine, znanosti, kulturi, pa čak i politici i u vrlo različitim domenama. Da sad ne spominjemo Nikolu Teslu, možemo i druge, ili Milutina Milankovića, ali ima njih sijaset koji su u toj domeni napravili. I naravno imamo jedan golemi vremenski raspon od Katarine Celjske, Katarine Branković, dakle kćeri Đurđa Brankovića, dakle žene koja je rođena.
1: S čime ste počeli?
0: S time smo počeli. Ona je najstarija. Ona je dakle najstarija po dakle rođena 1421. godine, dakle u 15. stoljeću je živjela. Udala se za Hermana za Celjskoga, postala je Katarina Celjska. Celjski su bili, neko kaže, slovenski plemići, ali imali su čitav niz posjeda, uključujući ovaj Medvedgrad iznad Zagreba, u svom vlasništvu. I ona je imala muže brzoume, ostala je udovica, ali je imala jednu široku lepezu kontakata. Bila je stvarno izuzetno važna žena za ono doba kada su žene bile zapravo marginalizirane, kad je to društvo bilo maskulinističko, ajmo tako reći.

0: Dakle, to je Katarina Celjska do sve do Bore, odnosno Dovnikovića Borde, dakle poznatog filmskog radnika, animatora, koji je umro 22. i koji je eto dakle 4 godine su prošle od njegove smrti, za razliku od ovih drugih 98 koje nismo spomenuli, ali recimo od njihove smrti proteklo je i više, dakle mm-hmm. Bordo je bio u tom smislu dakle taj luk smo završili. Eto, to je prvo. Drugo, morali smo kombinirati čitav niz domena. Vrlo teško je odlučiti koga ćete staviti, koliko ćete recimo znanstvenika staviti, matematičara, imate Đuru i Svetozara Kurepu, Vladimira Varičaka, imate političare, imate dakle ljude koji su umjetnosti, filmaše, kazalištarce, Pero Krgić, Branko Gavela, Mila Dimitrijević, Bela Krleža, uh-huh. recimo.
1: Zanimljivo da je evo ona se našla među znamenitima. Neki bi onak podigli obrvu. Kako to?
0: Zašto mislite? Bela Krleža?
1: Da.
0: Gledajte,
1: mislim,
0: ona...
1: znamo sve, ali sve jedno, ipak se neki podigne obrva kad se spomene Bela.
0: Pa, ja ne znam zašto to ljudi rade. Mislimo da je to naš izbor, dakle, o njezinim glumačkim vrijednostima, neko će reći da je ona unutra samo zato što je bila Krležina žena. Netko će reći da... ima i nekih drugih elemenata, ajde recimo za kritiku, ali ona je bila pojam u svakom slučaju dugo vremena Hrvatskog narodnog kazališta mm-hmm. i uopće Hrvatskog teatra. Glumila je značajne uloge i na neki način je bila ikona, simbol. Mi smo uvrstili recimo i Aleksandru Zec, mm-hmm. curicu koja je 12-godišnju curicu koja je ubijena 91. u javnosti manje više poznatim, tragičnim, katastrofalnim okolnostima. Naravno da sama njezina biografija jedne zagrebačke osnovnoškolke koja uredno ide svaki dan od kuće, prelazi cestu i ide u svoju školu, kao njezine vršnjakinje i živi zajedno s roditeljima jednim običnim životom, i onda dolaze ta grozna vremena i onda ona stradava, biva ubijena zajedno s roditeljima, ona postaje zapravo jedna ikona. I zato smo uvrstili Aleksandru Zec. Imali smo potrebu da na neki način balansiramo različite povijesne pokrajine. Uh-huh. Dakle, da imamo dovoljno Dalmatinaca u odnosu na Ličane.
1: Aha, balans.
0: Balans Banice u odnosu na Kordunaše, Slavonce.
1: Aha.
0: Dakle, nismo se prepucavali po toj liniji, ali zamislite recimo da se radi neki jugoslavenski ili u neko doba kad se mogao raditi 100 znamenitih Jugoslavena.
1: Da,
0: onda bi nastala prepucavanja, gotovo bi bile borbe između pojedinih nacionalnih skupina ko je dobio više, a ko manje.
1: Da.
0: Ovdje nije bilo tako, ali smo pokušavali balansirati, iako je to vrlo teško, iako su recimo Lukijan Mušicki, reformator jezični i tako, čovjek koji je prethodio Savi Mrkalju, koji je isto bio jezični reformator. Dakle, žive u potpuno druga vremena u odnosu na recimo Svetozara Pribičevića, koji je političar, koji je važan i za hrvatsku i za jugoslavensku povijest. Dakle, čovjek koji je imao jedan vrlo zanimljiv politički luk, kako u austrougarskoj monarhiji, tako i onda u monarhističkoj Jugoslaviji, i koji je na neki način obilježio tu srpsku politiku i zato je važan, a onda je bio na neki način marginaliziran nakon 45. Neću reći da je bio zaboravljen, ali danas, u ovo današnje vrijeme, recimo, on svakako zaslužuje više pažnje nego li što je imao u proteklim desetljećima.

0: podcast pre Radovićevom kucu.
1: Čekaj još malo, molim te da malo pričam.
2: Je li bilo osoba koje ste željeli uvrstiti u knjigu, na kraju ste odustali?
3: Pa bilo je puno, znate, bilo je takvih puno. Iz jednostavnih razloga što smo došli, kad smo krenuli raditi, onda smo već imali neke prvotne popise iz proteklih tih inicijativa, a onda smo pridodavali. Pa onda netko kaže da moramo staviti ovoga, netko kaže da moramo ovoga, ovoga, na jedan put idemo zbrajati, mi smo na 104.
2: Aha.
3: Ja velim dobro, mislim sad ćemo uvrstiti tu i tu osobu, ali te, onda ti reci, jer smo bili vrlo onako, kako bih rekao, otvoreni u tim diskusijama, iako je bilo ovakvih i onakvih argumenata, kad smo licitirali ko je važniji i ko mora ući. S jedne strane, dakle, to, ali reci, ako taj mora ući, a onda koga da izbacimo?
2: Izbacimo, da, da.
3: Ne, pa smo recimo imali tri velika filozofa, praktički iz iste generacije, Kangrgu, Milana Kangrgu, Gaju Petrovića i Branka Bošnjaka. I onda smo, na žalost, na moju veliku žalost, morali nekog izbaciti, izbacili smo, odnosno ostavili smo ga, Branka Bošnjaka, vani. Ostavili smo vani, iako je on napisao fundamentalna djela za hrvatsko i uopće jugoslavensko filozofsko tržište različitim filozofskim i uopćenito intelektualnim tekstovima. Tu je bio i recimo Radu Bulata smo izdvojili i nismo ga mogli, morali smo ga gurnuti van. Bilo je još niz ljudi. Recimo, kako reći, imamo Nikolu Hajdina ili Branka Žeđera, velike graditelje. Kako njih kvantificirati u odnosu na Belu Krležu? Žive u posve drugačijim vremenima, zaslužni su graditelji, napravili su velike stvari, a onda, recimo, Bela Krleža ide van ili ne ide van. Imate Milojka Vucelića, čovjeka koji je otišao, dakle, znanstvenika koji je napravio veliku karijeru u NASA-i, dakle, u svemirskom programu, bio zaslužan za povratak Apollo 13. Dakle, jednim matematičkim modelom je uspio napraviti takvo rješenje da je taj zapravo modul svemirski se uspio vratiti na Zemlju. Dakle, nešto što je zapravo potpuno izvan, ajmo reći tako, ovih naših hrvatsko-srpskih tema i dilema.
2: Dnevno-političkih.
3: Dnevno-političkih, a zapravo pokazuje koliko je taj, koliko je srpska zajednica zapravo bila u različitim vremenima vrlo raznorodno orijentirana. Dakle, to su bila druga vremena, drugi konteksti, vrlo različiti interesi. Mnogi Srbi, 50% ovih koje smo izabrali, je, ili više od 50% je pokopano na Mirogoju. Dakle, to su ljudi koji su bili godinama, desetljećima ili čitav život integrirani u hrvatski politički, društveni, kulturni milje, na ove ili one načine. Neki su optirali, dakle, odlaziti u inozemstvo, jedan broj je odlazio u Srbiju, mnogi od njih, recimo, kao jedan značajni, recimo, pada mi na pamet Slobodan Selenić, koji je rođen u Slavoniji, ali je napravio mnogo toga u, zapravo čitav opus mu je u Beograd. Stavili smo, i ne biste vjerovali, mnogi će biti začuđeni, Jovana Stanisavljevića Čarugu. Dakle, hajduka, čovjeka osuđenog na smrt i obješenog, čovjeka koji je bio razbojnik, bandit, o čijem moralu nema, nismo uopće sporili, dakle, on nije nikakav bio osloboditelj. Međutim, on je dio srpske povijesti u Hrvatskoj, pa i hrvatske povijesti. Dakle, ti hajduci, možda jedan malo, recimo, zakašnjela manifestacija takve jedne hajdučije, jer je takvih hajduka koji su ubijali i pljačkali, tako bilo u hrvatskoj povijesti i među Srbima i među Hrvatima podosta, ali mislili smo da i njega treba staviti, bez obzira što on baš ne bih rekao da je znamenit u onom smislu u kojem bi čovjek očekivao.
2: Da. Zanimljivo da se u knjizi nalazi Arsen Dedić, Boris Bučan, dakle imena koja su nekako bliže sadašnjosti, ljudima koji su možda možda će prije zazvoniti nego od, osim evo Čaruge naravno, ali recimo od dijela ljudi koje ste naveli u knjizi, ovi su nekako onako malo zvučniji barem sadašnjosti.
3: Pa i Dubravka Ugršić isto tako.
2: Apsolutno.
3: Dakle, ako a ima takvih dosta.
2: Aha.
3: Koje smo stavili. O Arsenu Dediću mislim da se već prije nekoliko mjeseci, kad je bila prva najava da leksikon ili knjiga izlazi, o Arsenu Dediću se već povela diskusija je li on uopće Srbin.
2: Uh-huh.
3: On je Srbin, apsolutno. On je kršten u pravoslavnoj crkvi. Njegovo kršteno ime je Arsenije.
2: Uh-huh.
3: Čovjek je bio dovoljno velik da ne istječe svoju nacionalnu pripadnost i da ne nosi to na čelu. Mislim da to nikom ne bi trebalo biti sporno.
2: Uh-huh.
3: Da je on to ili barem u nekom trenutku bio. Naravno, prolazio je kroz različita životna iskustva i uopće opće situacije takve kakve su bile. Ali on je veliki i hrvatski pjesnik i kantautor i jugoslavenski, ako hoćete, ne bih rekao da je srpski ili srbijanski, ali u svakom slučaju njegovo nacionalno pripadanje koje smo mi ovim leksikonom odredili ne bi trebalo nikom biti sporno i zapravo na neki način karakterizira cijelu zajednicu. Što se tiče Borisa Bučana isto, on je rođen u Zagrebu, on je zagrebački dečko. I mislim da mu dugo vremena njegova nacionalna pripadnost nije bila važna, a ni na neki način opterećujući faktor.
2: Uh-huh.
3: Međutim, ja sam se upoznao s njim i bili smo prilično bliski pod kraj njegova života. I on je napravio, posjetio Jasenovac i tamo na popisu žrtava vidio ime svoga djeda, za kojeg je znao da je ubijen u Jasenovcu, ali kad je došao u Jasenovac na neki način je tu taj svoj nacionalni identitet osvijestio i rekao to je to, evo, meni je rekao i dakle to isto tako ne bi trebalo biti sporno, iako je Boris Bučan napravio gomilu stvari, plakata, slika koje ni sa srpstvom, ni sa hrvatstvom nemaju veze. On je svjetski umjetnik.
2: Nadnacionalni.
3: Ako se to uopće može reći. Dakle, čitav leksikon je koncepcijski napravljen tako da ne udara ili ne postavlja čvrste ograde između različitih identiteta, bilo nacionalnih, bilo kulturnih. I mi ne želimo, dakle, želimo se boriti, dakle ja kao urednik i članovi onda uredništva, želimo reći ne ono zabranima, odnosno ogradama. Dakle, ovo je hrvatski nacionalni identitet,
2: da.
3: Ovo je srpski, ovo je ne znam kakav slovenski ili makedonski, sasvim svejedno, engleski, američki. Dakle, ljudi su istovremeno i jedno, i drugo, i treće. Sam Nikola Tesla je isto tako govorio za sebe da se ponosi u jednom kontekstu i svojom hrvatskom domovinom i svojim srpskim rodom. I bio je zapravo izdanak, dakle on je, kad govorimo o njemu kao geniju i njegove genijalnosti, on je bio određen i svojom obitelji i svojom majkom koja ga je usmjeravala i roditeljima koji su mu u jednoj maloj sredini zabiti dali dovoljno intelektualnih poticaja da krene dalje. Međutim, on je išao punih 12 godina u hrvatske škole i u Karlovcu. Prema tome i to nešto znači za njegovo odrastanje i konačno transformaciju, odnosno katapultiranje među prvake svjetske znanosti uopće.
2: Jedna od stvari koje, evo, istražujući malo o tome kako zapravo, evo, ste krenuli uopće u pisanje tih knjiga i cijele liste, bili ste rekli da jedan od prijedloga bio je Dražen Petrović.
3: Pa nije bio Dražen Petrović. Uzeli smo ga u razmatranje.
2: Aha.
3: Dakle, po našim kriterijima on bi bio Srbin, jer je njegov otac Jole Srbin, iz Hercegovine, koji je rano iz tog kraja otišao za tadašnjeg milicajca, prvo u Dubrovnik, iz Dubrovnika u Splitu, iz Splita u Šibenik, gdje je postao šef policije, tamo je upoznao svoju buduću suprugu, tamo su mu se rodila dva sina, koji su jednim dijelom kapacitirani i očevim nacionalnim predznakom. Po toj liniji bi se moglo reći da je Dražen Petrović Srbin. Međutim, mi ne znamo, on je toliko duboko integriran u hrvatsku kulturu da to jednostavno nismo mogli napraviti i mislim da bi bilo preuzetno na neki način. Iako to, ovo o čemu govorim, treba znati. Dakle, ja ne znam kako se on nacionalno deklarirao u popisima stanovništva, u krajnjoj liniji nije niti bitno, bitno sada. On, važno je na koji način je on bio percipiran u hrvatskoj kulturi i na koji način on je bio hrvatski košarkaš. Njega su, kada su Cibona i Zvezda igrali, zvezdači baš nemilice tukli.
2: Da.
3: Ne zato što je bio Hrvat ili Srbin, nego zato što je bio izvrstan igrač.
2: Igrač, da.
3: I to su ga onda tukli samo zato da bi spriječili da on pobjedu, odnosno da bi spriječili poraz.

0: Slušate emisiju Preradovićevom ulicom na Radio Privredniku.
1: Kada dobijemo knjigu u ruke, imat ćemo ga zapravo zanimljivo štivo. Sad ćemo malo promijeniti evo temu. Današnje društvo je, evo što vidimo što se zapravo sve događa, riječ antifašist je postala gotovo prosta.
2: Pa za neke moguće.
1: Da.
2: Da, ja...
1: Nekako u mainstreamu je to sad...
2: problematično,
1: da.
2: Sumnjivo. Pa ne znam koji, na koji mainstream
1: ustavu,
2: mislite. Da, na koji mainstream mislite. U svakom slučaju, percepcija Drugog svjetskog rata i ono što o čemu godinama pišem se nažalost promijenila. Dolaze generacije, odlaze generacije i dolaze nove generacije koje o tim temama ne znaju ništa.
1: Uh-huh.
2: Odnosno, u školi su malo učili ili nimalo učili, učili su često puta posve krive stvari. Opća situacija, medijska prezentacija toga je isto tako vrlo loša, iskrivljena, parcijalna. O Drugom svjetskom ratu ja ne bih sada inzistirao da nove generacije rođene nakon 2000. moraju znati puno toga. To je već za njih daleka, daleka prošlo, za razliku od recimo moje generacije koja je dobrim dijelom to, neću reći proživljavala, ja sam rođen 13 godina nakon rata, ali to je bio dio nekako identiteta. Danas naravno to je nešto što za ove mlađe to je nešto što su proživjeli ne čak njihovi djedovi nego njihovi pradjedovi i prabake, dakle vrlo daleko, ali trebalo bi znati, a to je ono veliki problem u Hrvatskoj, da se više ne zna tko je u Drugom svjetskom ratu bio na pravoj, a tko na krivoj strani.
1: Mm-hmm.
2: To je osnovna zapravo, to je osnovni topos, osnovna istina koja se mora znati. Ako se to ne zna, ako ne možemo reći da su partizani bili na pravoj strani, a svi ovi ostali, ustaše, domobrani, četnici, okupatori i tako dalje, na krivoj strani. Za sve one koji misle da neki od tih koje sam naveo na krivoj strani ili su negdje u sredini i nisu bili tako loši, ili su čak bili na pravoj strani. Dakle, ako nemamo tu jasnu sliku tko je bio na pravoj, a tko na krivoj strani, imamo moralni problem. Moralni, pa čak bih rekao kulturni i civilizacijski problem. Jer ako dobro nije dobro, bez obzira što ni partizani nisu, odnosno narodnooslobodilačka vojska i tako, dakle partizanska strana, nisu bili bez mane i i napravili su koje niz, ajmo tako reći, ružnih stvari. Ali to ne mijenja odnos prema stranama, dakle tko je bio na pravoj, a tko na krivoj strani. Mm-hmm. Bez obzira dakle, na to, ako ne možemo ustanoviti tko je bio jasno na pravoj, a tko na krivoj strani, onda imamo moralni problem. Onda zlo više nije zlo, ni dobro nije dobro. Onda imamo jednu relativizaciju sociološko, psihološko, političku, u kojoj u tom mišmašu vi možete danas raditi svašta.
1: Mm-hmm.
2: Dakle, postoji, na jedan put se stvara neka nemoralna, amoralna situacija u kojoj možete i krasti i raditi koje kakve stvari, a relativizirat ćemo jer ćemo na ovaj ili onaj način izmigoljiti pravdi, pozivat ćemo se na loše primjere. Dakle, govorimo o tome kako nacionalizam danas i šovinizam koji se valja ulicama zapravo pokušava se opravdati i Drugim svjetskim ratom. Ako se kaže da ustaše su bili recimo patrioti i dobri katolici i dobri patrioti, možda su napravili neke stvari koje se nije smjelo napraviti, jel da, možda su se negdje zaletili pa nekoga opljačkali, nekoga ubili, i ako to javnost prihvati kao takvo, onda možete u situaciji kad se to danas eto događa, a događa se da takvi dečki koji su nacionalisti, šovinisti na različitim stranama, dakle ne govorim samo za Hrvatsku, nego i za susjedne zemlje, ukoliko se oni mogu prezentirati kao borci za svoju domovinu, za svoj narod, i da se njima onda će se njima opraštati koje kakve kriminalna djela, pa čak i ubojstva. Evo, vidjeli smo sada što se događa sa sjećanjem na nedavno preminulog Ratka Mladića. To je nešto što zapravo najbolje karakterizira ove činjenice o kojima ja govorim. Mi smo imali, nažalost, sličnu situaciju sa Slobodanom Praljkom. I nitko, sada svi moraliziraju u Zagrebu, u Hrvatskoj, oko Ratka Mladića i žestoko kritiziraju one koji ga slave, ali ti isti su, kad je Slobodan Praljak popio otrov i počinio samoubojstvo, a bio osuđen za ratne zločine, su uredno njega veličali.

0: Radovićevom ulicom.
1: Je li vas evo tijekom vaših istraživanja neki povijesni podatak posebno iznenadio? Nešto što vam je bilo ono...
2: Pa bilo je ovako, ja nisam, dakle, ja jesam historičar, bavio sam se, dakle, po profesiji, u prvom dijelu karijere sam se bavio srednjim vijekom, koji ovdje nije bio toliko važan, ali onda sam, prijedno 25 godina, malo više, prešao na 20. stoljeće i tu sam se, ajmo reći, skrasio i dosta toga znam. Tako da mi nije bilo nekih, pisao sam neke od biografija, tako da morao sam istraživati, ali nije bilo tu nekih velikih, ajmo tako reći, otkrića ili iznenađenja. Ali recimo, evo ga, za hrvatsku javnost. Znate, postavljam pitanje, kad govorimo o Srbima u Hrvatskoj, za hrvatsku javnost, koja je veza između hrvatske himne, dakle Lijepa naša, pjesme Ustani bane i Oprosti mi pape. Jel znate koja? U sve tri, dakle, a to su tri emblematske pjesme. Naravno, himna je takva kakva je, fundamentalna melodija nacionalnog identiteta, jel tako? Onda imate Ustani bane, koja je, eto, budnica, još iz 160 godina stara, koja se rado pjevala i koja i dalje ostaje fundamentalna. Imate pjesmu Oprosti mi pape, koju je pjevao Oliver Dragojević, koja je možda jedna od najljepših, ako ne najljepših, ne najljepša, ali jedna od najpoznatijih dalmatinskih šansona. Dakle, himnu je skladao Josip Runjanin, dakle, krajiški oficir, često se on spominje kao Josip, on je Josip bio, dakle, Srbin. Nju je vjerojatno po prvi puta, ne kao himnu, ali kao melodiju, izvedena u Glini, izvela ju je jedan zbor srpske žene. Dakle, i to je dodatna činjenica koju treba znati. To je bilo vjerojatno u Glini. Druga melodija, odnosno druga pjesma Ustani bane, nju je po prvi puta napisao Ognjeslav Ustjegštinović Ostrožinski, jedan pjesnik, književnika, istovremeno birokrat u doba Jelačića bana, izuzetna ličnost, čovjek koji je bio iz Vrginmo, odnosno iz Ostrožina, zato se zove Ostrožinski, iz Ostrožina, jednog sela kraj Vrginmosta. Osim što je završio osnovnu školu, nakon toga je bio samouk, naučio nekoliko jezika, bio je varaždinski župan, služio je u Beču, u carskoj administraciji i bio je zapravo Jelačićev čovjek, bana Jelačića, kojega je promovirao u svog savjetnika 48. godine kao mladog dečka, mislim da je onda imao 31. godinu. Dakle, taj Ostrožinski, kad se podizao kip banu Jelačiću, tu koju stotinu metara od mjesta gdje mi sada sjedimo, on je napisao ne Ustani bane, nego Stani bane i tako. Dakle, mislim da je Šenoa konačno formulirao tu pjesmu kako danas ide, Ustani bane, Hrvatska te zove, ali Ostrožinski je napravio osnovnu temeljnu misao, temeljni stih i dakle, to je njegova pjesma na neki način, dobrim dijelom, dakle, Ustani bane. I treća, Oprosti mi pape, radi se o Momčilu, dakle, skladatelj, dakle, onaj koji je napisao pjesmu je jedna izvrsna osoba, Momčilo Popadić, rođeni Splićanin, čovjek koji je rođen u mješovitom braku, ako tako uopće smijemo govoriti, jednog 47. godine, nažalost, mlad je umro 90. Dakle, prije rata. On je rođen u braku čovjeka, jednog beogradskog pravnika koji je došao za suca u Split nakon oslobođenja i majke Splićanke, Hrvatice sa Korčule. Rodili su se dva sina, Momčilo i Milutin, i došlo je do rastave, otac se vratio doma, vjerojatno u Beograd ili u Pančevo, on je bio iz Pančeva. I Momčilo je ostao, a mama je otišla za poslom u Zagreb. I sinovi su morali otići, bake i djedi, u Blato, na Korčuli, i tamo su odrastali. I pjesma Oprosti mi pape je zapravo pjesma o Momčilovom ocu, koji ga je ostavio.
1: Ostavio, da.
2: Dakle, oprosti mi, govorili su mi najgore o tebi, vjerovao sam jer sam bio mali, a onda, znate kako ide pjesma, a onda sam shvatio da sam postao isti kao ti. Doduše, Momčilo se pomirio s ocem, on je išao studirati u Beograd, ali je u jednom trenutku se vratio u Split i radio kao novinar u Slobodnoj Dalmaciji. Istovremeno je pisao pjesme i čitav niz pjesama koje se misli da ne znam, su narodne ili da, je napisao Runjić ili neko drugi od ovih glasovitih tekstopisaca. Međutim, ne, to se je Momčilo Popadić. I eto, to je, dakle, i to je neću reći da je to, da je Oprosti mi pape srpska pjesma, ali treba znati, treba to imati na uvidu da je tu Momčilo Popadić bio ključna osoba i da je ta zapravo rascijepljenost između tih identiteta, jer on piše baš čakavštinom, čak i ovom tradicionalnom dalmatinskom čakavštinom, zapravo govori o tom odnosu tog njegovog srpskog identiteta koji nije sporan i nečega što je ova, što je kultura koju je on zatekao i koju se je integrirao.
3: Mome gradu iznad sebe darujem toplinu svijeta, kada vjetar s Medveščaka krošnje javora zaplete, kad udar iz Griča podne preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drug.

Odavnina ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelje prema svadbenome redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu.

0: Suba con Mati.
1: Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me

0: Radovićevom ulicom.
1: Postoji li neka tema o kojoj biste danas napisali drugačije nego što ste recimo prije 20 ili 30 godina? Uzela sam malo veće razdoblje.
2: Pa, gledajte, ja sam pratio povijesni revizionizam, dakle neoustaštvo i povijesni revizionizam još od početka 90-ih. I zapravo ta revizija povijesti, dakle otklon od jedne znanstvene matrice me zanimao čak i u drugoj polovini 80-ih, kad je krenula ta nacionalistička histerija iz Beograda i kad je na dijelu, odnosno u fokusu bio kosovski mit i njegova zapravo političko značenje. To mi je na neki način bio poticaj da se počnem baviti tom temom, a onda su na jedan put tih godina 89. 90. počele nadolaziti ove neoustaške činjenice, počelo se na, umjesto da se na doličan način počne debatirati o nekim crnim točkama drugog svjetskog rata i nepriličnim stvarima i zločinicima koji su se dogodili na kraju drugog svjetskog rata, dakle govorimo o Blajburgu i križnom putu, umjesto da se taj otklon koji je postojao od jednog realističnog, korektnog narativa o tome, a ne prešućivanja ili zataškavanju činjenica, umjesto da se dakle 90-ih u jednom liberalno-demokratskom okruženju to klatno stavi u negdje na sredinu i počne bez ljutnje i pristranosti, dakle Sine Ira et Studio počne debatirati na pravi način o toj temi, zapravo klatno je otišlo na drugu stranu. Počelo se govoriti o tome de facto kao da je to hrvatska vojska koja je stradala na Blajburgu, a to je zapravo, to su ustaše. Ono što je još važnije, počelo se jednostavno zaboravljati što se događalo u 4 godine tog drugog svjetskog rata. Ispada po ovim prezentacijama danas blajburgološkim kao da je rat počeo 15. svibnja 45. i kao da je u Hrvatskoj do
1: Med i mlijeko,
2: odnosno vladala liberalna demokracija. A dogodio se Jasenovac i čitam niz drugih logora, dogodili su se masovni zločini koje hrvatska povijest ne pamti. Dakle, na Blajburgu, i to se uopće ne želi reći danas, su jednim dijelom su odmah streljali niz zločinaca, drugim dijelom su ti zločinci došli u Zagreb i uglavnom bili suđeni na smrti i streljani ili obješeni. Dakle, o toj dimenziji Blajburga i križnog puta uopće se ne želi govoriti. I to je ono što je danas porazno. Porazno za hrvatsku demokraciju, za društvo, za kulturu sjećanja. Možda na prvi pogled to nema neposredne reperkusije na svakodnevni život, ali itekako ima. Na dulji rok, to je kao neko zagađenje kojima danas svjedočimo u ulici. Možda u danas u izvorima nisu našli ili na nekim podzemnim vodama nisu našli neke čestice koje su problematične, ali svi govore o tome da bi se u nastupajućem razdoblju to moglo itekako dogoditi.
1: Da.
2: Tako je i s ovim.
1: Tako je i s ovim, da. I evo za kraj moram vas pitati, francuski predsjednik Emmanuel Macron vas je odlikovao ordenom Viteza reda Legije časti 22. godine, to je velika čast.
2: Pa je. Ja sam prvi hrvatski veleposlanik ili ambasador koji je to dobio.
1: Vrlo, vrlo velika čast.
2: Dakle, mislim da sam 6. ili 7. od 90. Koji je bio na mandatu u Parizu i evo, ja sam prvi koji sam to dobio.
1: Pa, lijepa počast, reklo bi se.
2: Hvala. Ako ste željeli još nešto o tome...
1: O Macronu.
2: O Macronu? Ne, ja sam samo htio reći da mi iz Ministarstva vanjskih poslova niko nije čestitao.
1: Ozbiljno?
2: Ne, ne. I kad je bila dodjela odlikovanja u francuskom, u rezidenciji francuskog veleposlanika ovdje u Zagrebu, nitko nije došao iz Ministarstva vanjskih poslova.
1: Bili su zauzeti svi, vjerojatno.
2: Bili su užasno zauzeti. Dakle, i kad je Macron bio u Zagrebu, mislim da je to bila 21. ili 22. Uh-huh. Ne sjećam, nisam bio pozvan ni na jednu od manifestacija.
1: Dakle, vrlo zanimljivo.
2: Da. Ne ljutim se, preživio sam kao što vidite to, ali evo ga, da se zna.
1: Evo za kraj, kako bi vi ocijenili Macronovu vladavinu u Francuskoj?
2: Ha, teško reći, evo ga, sad, ja sam mu čestitao prvi, uh-huh. Ja sam bio na kraju svog mandata kad je on postao predsjednik, imao sam tu čast, već sam imao tada direkt instrukciju iz ministarstva da ga pozovem u Hrvatsku, to sam i učinio. Razgovarao sam i sa gospođom Macron, Brigitte. Mm. Ona je rekla, joj, svakako ću reći suprugu da bi trebalo došlo, kad nismo bili, znam da je prekrasna zemlja i da imate, vi ste EU i imamo ovaj, dosta toga. To je bilo nekih formalnih minutu, dvije što sam uspio s njom razgovarati. Da, mi znamo da vi imate, da mi imamo puno zajedničkih europskih tema i tako dalje. Ha, Macrona treba vidjeti u kontekstu zadnjih 10 godina francuske politike. Francuska, pogotovo nakon Brexita, je postala uz Njemačku zapravo okosnica Europske unije.
1: Uh-huh.
2: I mislim da je Macron to dobro držao, unatoč svim temama, dilemima i groznim izazovima s kojima se i Francuska i EU danas suočava. Dakle, tu je i Brexit, tu je i američka kriva, nedolična, potpuno promašena politika
1: uh-huh.
2: posljednjih godina. Tu je i, naravno, agresija Rusije na Ukrajinu, tu je i migrantska kriza i, naravno, ekonomska situacija koja nije briljantna. Dakle, u tom smislu se, mislim da se Macron dobro snalazio i da je pokušavao čuvati Francusku kao jednu od, ajmo tako reći, stožernih sila, odnosno uh-huh. okosnica, jedina sada nuklearna sila unutar Europske unije. To nije nevažno. I bez obzira na sve razlike, ta okosnica, to ljudi možda, pa čak ni analitičari ne shvaćaju često koliko je ta okosnica unutar Europske unije, Berlin, Pariz, važna. Tu se naravno pridodaju još neke ono, čvrste točke unutar te EU, ali uh-huh. da nema te okosnice i Pariz i Berlin, a onda još nekoliko adresa, mislim da bi se ovaj projekt europski, a nama je izuzetno važan, to mislim da svi zdravi ljudi, zdravo misleći u Hrvatskoj znaju i znaju cijeniti, bojim se da bi taj europski projekt otišao kragu. Dakle, tu je Macronova, kako god okrenuli, ja mislim da je zasluga velika.
1: Apsolutno. Hvala vam puno na gostovanju i nadamo se još dobrih knjiga
2: hvala
1: u budućnosti.
2: Vama.
1: Hvala vam.
0: Slušali ste podcast Preradovićevom ulicom.
3: Program je sufinancirao Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Radio Privrednik. Totalno drugačiji od svih drugih.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

Thank you, everybody. Here's another new song.

0: sa ljudima iz srpske zajednice u Republici Hrvatskoj u ovoj sezoni. Prva gošća naših, od naših serije, od, ovo je prva od 12 emisija koliko vas čeka do kraja godine. Prva gošća je naša odvjetnica Slađana Čanković. Kad kažem naša, onda mislim na, na obim njenog rada koji se često odnosi na srpsku zajednicu. Dakle, Slađana, dobrodošla u Pravo glasa.
1: Saša, hvala na pozivu i hvala na ovome naša. To mi baš naša. Lijepo zvuči.
0: Dobro, naša Slađana. Ajde da, mislim, ovo slušaju po cijeloj Hrvatskoj i malo šire ljudi iz zajednice, pa oni koji su imali sreću da nisu bili predmetom tvojeg profesionalnog interesiranja i nisu bili tvoji slučajevi, da nam kažeš nešto o sebi, Čanković, odakle su, kada si došla u Zagreb i zašto si, recimo, upisala pravni fakultet baš.
1: Dobro. Pa, znači, moje prezime je ličko prezime. Znači, moji roditelji su iz Like. Odrasla sam u Ogulinu, znači, završila sam srednju školu. Fakultet sam završila u Beogradu, a u Zagreb sam došla živjeti 1996. godine. Tu sam znači ostvarila taj pripravnički staž, sve te prve korake u profesionalnom smislu i položila pravosudni ispit i u Zagrebu sam otvorila odvjetnički ured.
0: Kazneno pravo?
1: Pa kazneno pravo je nešto više manje s čim sam se doticala, da. Nije neko moje specijalno opredjeljenje i ne bavim se
0: samo kaznenim.
1: Da, i ne bavim se u velikom smislu da. U kaznenim pravom. Kaznenim pravom se bavim onako u nekom manjem obimu, bi više to rekla.
0: Nisi nam rekla, znaš da u našem narodu svi vole znati točno odakle, znači kad se kaže ličko prezime, moraš reći selo odakle su to.
1: Moram reći, dobro, evo, selo se zove Mogorić.
0: A, iz Mogorića.
1: Da, znači to je selo gdje na kojem je danas odmorište Zir. Znači kad kupiš benzin na benzinskoj pumpi na Ziru, onda dobiješ račun na kojem piše izdano u Mogoriću.
0: Znači,
1: da, to je tu.
0: Znači, od malih nogu si gledala onaj prirodni fenomen.
1: A nisam ja, da, od Velebita.
0: Dolazila, da.
1: Od Velebita, jel?
0: Da, da. Ne, više, ne samo Velebit, nego ona stjena.
1: Pa sam Zir mi nije čuvena. Nešto toliko fascinantan, da, da. Koliko volim i koliko sam fascinirana samim Velebitom.
0: Okej, okay, dobro.
1: Da.
0: Pored Velebita i Zir izgleda prosječno, da. A Zir je izbilja jedan lijep fenomen. Pa dobro, nisi mi odgovorila zašto pravo, zašto je cura škole odlučila da, baš pravo. Jesi li se vidjela ovako u nekim...
1: Pa jesam, ja sam se uvijek vidjela u pravu, mogu ti reći šta ja znam. Kada sam kod mene to baš nije bilo ni dvojbe. Nekako ja sam jasno, kad sam završila srednju školu, jasno sam otišla na prijemni iz prava i nisam čak ni imala neku drugu soluciju. Kako je to niklo u meni i zašto pravo, ja ne neko baš specijalno obrazloženje. Neko ko, evo, to je tako neki dio mene bio uvijek. Kad su me znali pitati šta ću studirati, ja sam uvijek govorila da će to biti pravo i nekako sam htjela biti advokat. Baš to mi se nekako uvijek sviđalo. Iako u moje vrijeme nije bilo tih nekih američkih serija gdje se je propagirala ta profesija kao danas, ali evo, uvijek mi se to sviđalo.
2: Slušajte podcast Pravo glasa i čitajte P-portal.
0: Kada slušamo o pravu i pravosuđu, onda političari u zadnjih 20 i 30 i nešto godina vole reći kako zakon treba biti jednak za sve. Citiraju se članci Ustava i tako dalje. Sve to fantastično zvuči i općenito smo zemlja u kojoj ima jako puno, jako dobrih zakona. Međutim, u primjeni se događaju neki fenomeni koje, evo, sada svjedočimo cijelo ljeto i prije ljeta vezano za srpsku zajednicu. Dakle, pojavio se jedan trend u pravosuđu koji možda traje i prije je trajao, onako kucao na vrata, ali sada ih je širom otvorio. Dakle, zadnja vijest kaže da je prije nekoliko dana u istočnoj Slavoniji uhapšen mladić iz Srbije, koliko sam shvatio, koji je na društvenim mrežama stavio nekakvu sliku nedavno pokopanog ratnog zločinca Ratka Mladića.

0: I ovaj, i on je uhićen na tokom utakmice koju igra za nekakav lokalni klub. To je najbizarnije do sad što sam čuo od svih mogućih hapšenja Srba. Vidjeli smo prije mjesec, koliko mjesec i po dana je čak i Svetlana Spajić evropski relevantna i svjetski relevantna, možemo reći world music pjevačica srpske muzičke tradicije, uhapšena je i kratko boravila u zatvoru i tako dalje, zbog toga što je pjevala pjesmu o Krajini. Stara je pjesma stotinja godina, ali to revno hrvatsko pravosuđe nije spriječilo da je uhapsi, pa je uhapšena gospođa koja je stavila sinu šajkaču za badnjak i slikala ga na internetu i sin je digao tri prsta i sada kao da hrvatska policija, hrvatsko pravosuđe provode tužilaštvo, provode sate i sate dnevno tražeći anomaliju na internetu, pa ajde da vidimo taj policijsko-pravosudni fenomen, da nam malo prokomentiraš, kakvo je tvoje stručno mišljenje o tome, javljaju li ti se takvi ljudi da ih zastupaš na sudu?
1: Pa to što kažeš, to nije samo od ovog ljeta, to traje već neki duži niz godina, mogu tako reći, da je to dosta bilo prisutno kod povratnika, ljudi koji su živjeli u Republici Hrvatskoj i koji povremeno dolaze obilaziti svoje stare kuće. Znači to se već kod njih znalo dešavati, znači da im se prilikom prijave kod policije provjeravalo što su objavljivali na Facebooku. Tako da je bilo tih slučajeva da tad su im stavljali na teret to da remete javni red i mir, da vrijeđaju osjećaje drugog naroda, mislim većinskog naroda u ovom slučaju. Međutim, nažalost, nijedan taj slučaj nije dobio neki konačni epilog niti na Europskom sudu, niti na Ustavnom sudu Republike Hrvatske, jer kad govorimo u kategoriji ljudi kojima se to dešava, to su ljudi koji ne nose, to nisu ljudi koji su došli sa namjerom poticanja te mržnje. Znači, to su obični ljudi koji žive neke svoje živote i sad, da li su se oni našli u tom političkom fenomenu gdje imamo dvije istine, da tako kažemo, odnosno dvije laži, ne znam kako to da nazovem u kontekstu ovih ratova ovdje, gdje vi kad prelazite granicu imate jednu istinu, jednu laž, kad pređete granicu, drugu istinu, drugu laž. I naprosto u tim atmosferama ljudima se to desi. Ja mislim i da se svim tim koje ja poznajem, koji možda i nisam radila na konkretnim predmetima, ali sam informirana o njima, njima se to desi, oni žele pobjeći, oni žele što prije završiti tu svoju, kažem, tu pravosudnu proceduru. Znači, oni ulaze u to priznavanje djela, plaćanje kazne, vraćanje, prelaženje hrvatske granice, samo da mi se to više nikad ne desi. Znači, niko ne ulazi sa pomišlju da ide braniti tu neku svoju istinu, da je tako sad nazovem s ove pozicije, i da idu predstaviti se šta se tu u stvari desilo s njihove strane. Tako da zašto se to dešava, pod kojim, koji je cilj tog načina proganjanja, da kažem. To nije drugo ništa nego proganjanje određenih ljudi i mislim da nije legitimno i da ima neku gadnu političku pozadinu koju bi trebalo riješiti na neki drugi način.
0: Nedavno, evo sad isto prije par dana, u Makarskoj je napadnut mladi čovjek iz Beograda, jer je isto tako budalasto i provokativno nosio dres Crvene zvezde po rivi u Makarskoj. Bila su neka dobacivanja i uskoro je čovjek napadnut i bačen u more. I ja se sjećam baš pod komentarima na tu vijest, bilo je za i protiv, kao ok, da, da. Neki su to shvatili kao provokaciju, neki su rekli čujte, ono, nosio dres svog kluba, neki koji ne shvaćaju te nogometne huliganske i nacionalističke tendencije, da, da. Njima nije bilo jasno zašto treba čovjeka baciti u more jer nosi krivi dres, i onda se dogodio obrat. Hrvatska policija je u njegovom mobitelu pronašla isto tako nekakvo hvaljanje mladića i onda je on dobio isto tako izgon i prijavu i slično. Dakle, ta ideja da policija prekapa mobitele ljudi i prati kak, na koji način se uopće to zna, ne, neke ljude zaustave na Bajakovu već i kažu ne možete ući zbog toga i toga, nekoga je već prijavio, znači
1: da, neko je već znao da će on preći.
0: Sa, jesu li tu uključeni tajne službe, ne znam, ali, ali ono, ne, ne želim,
1: je određeni kaos vlada, da. Zaista, ali, ovaj, ali mislim da u većini slučajeva svi ovi slučajevi koje si ti nabrojao, koji su se desili, koji su poznati javnosti, znači da tu nije bilo nikakvih konkretnih namjera da se dolazi u Hrvatsku i da se nekoga provocira. Posebno mislim što se tiče te zakonskog tog okvira pod kojim se to uopće može raditi, da koliko je to ovaj, unutar njega sve smješteno, mogu reći, znači mi sam Hrvatska, ona ima, ima taj zakon koji ona je odredila da je to kazneno djelo ako remeti, u smislu ako potičeš na nasilje i mržnju. Mi nemamo više taj pojam što ljudi sad jasno idu koristiti kao taj verbalni delikt. Znači hrvatski zakon, on su utemeljeni na jednim suvremenim načelima slobode i jednakosti, posebno se inzistira na zaštiti ljudskih prava i sloboda i u tom smislu je i zaštićena ta sloboda samog izražavanja. Međutim, ono što nije, što nije zaštićeno, odnosno što je sankcionirano, je taj govor mržnje. E sad, kad mi ulazimo u temu govora mržnje, tu imamo tu određeno kao kazneno djelo, da ako ti na određeni način svojim izražavanjem potičeš na, na, na, na, na nasilje i na mržnju, da bi to trebao biti taj govor mržnje. I u samom tom zakonu isto, kada se dotignemo i toga Mladića, isto je određeno da, ne smi, da, da je zabranjeno poricanje ili veličanje ratnih, kako genocida, tako i samih ratnih zločinaca. Ali u svemu tome postoji ti elementi da bi se neko, koji su potrebni, koji su potrebni da se ispune da bi došlo do počinjenja takvog kaznenog djela. Ja mislim da u tim svim slučajevima o kojima mi ovdje pričamo, da, da, da tih elemenata apsolutno nema. Znači, to jesu jedni pojmovi koji, s kojima se može baratati. Jer mi, ono, ono što je isto oskudno u našoj sudskoj praksi, u našem pravosudnom sustavu, mi nemamo sudsku praksu. Mi ne znamo koji su to simboli koji bi nekoga, koji bi poticali na mržnju. Mi, znači, mi smo tu prepušteni procjeni nekoga policajca. Imamo policajca koji u prvoj ruku je to taj policajac, da, koji procjenjuje je li pojam krajine nešto što potiče na neku mržnju i da li nekoga to vrijeđa. Onda imamo jednoga suca koji da li ne želi, ne želi ulaziti u raspravu o svemu tome i jednostavno prihvaća situaciju. S druge strane tog okrivljenoga koji želi sve priznati i maknu se od tud, ne želi uopće ulaziti u nikakvu raspravu. Tako da situacija je došla na stvarno na jedan određeni nivo fenomena, kako bi ti rekao, jer ne znamo u kom pravcu će sve to onda ići.
0: Pa dobro, mislim, postavlja se niz logičnih pitanja. Recimo, kako se uopće internet tretira? Jesi li ti, ako u Kuala Lumpuru staviš status i živiš tamo, dođeš nakon 15 godina u Hrvatsku, tretira li se to zato što je to worldwide, kao da se to tretira kao djelo počinjeno u Hrvatskoj, ako si bio tamo fizički? Jer ta žena je bila u Srbiji i onda nakon godinu dana, koliko već je prošlo, netko uhapsi u Hrvatskoj. Kako je moguće da se to događa?
1: Pa ne znamo, nego Ja ne znam taj konkretan predmet, ja ne znam šta je unutra još svašta bilo, ne znam šta su joj još stavili, ne, razumijete. Ja ne mogu to sad procijeniti.
0: Fotografija je bila jedini dokaz.
1: Ona
0: je došla kući.
1: Zašto su je teretili?
0: Da, ona je došla kući, pokucali su na vrata.
1: Znam to cijelu priču, ali da li su je teretili samo za te objavljene fotografije, da li je još tu nešto bilo, ja ne znam. Ali kad je došla pred sud, ona je priznala djelo.
0: Da.
1: Tako.
0: Priznala je da je stavila na
1: priznala je djelo u takvom mobilu kako su je teretili i ona je otišla u zatvor i jedva čekala da izađe iz Hrvatske. Tako da, evo, ja mislim, teško je pričati s ove pozicije o tome kako se, da li se je trebalo braniti, kako se je trebalo braniti.
0: Ja mislim da se čovjek zove Nemanja Berić, ili tako, advokat koji je isto porijeklom iz Hrvatske, koji je advokat u Srbiji. On je zbog Baje Malog Ninđe ono, zglajzao, jer su vidjeli da ima valjda puštao pjesme ili pjevao u auto ovako nešto. Sad, kako gledati to da se nešto što se distribuira svugdje po Hrvatskoj sada u određenim okolnostima
1: pa to je sad da, način na kako je to prezentirano sad, u kojim je on okolnostima to puštao, način na koji je on to radio, to sve treba uzeti u obzir, da li je on to onako nehotice ušao u slušanje Baje Malog Ninđe ili je to bilo u nekakvim okolnostima koji su možda provocirali stvarno nekoga.
0: Da, ljepota je u oku promatrača i suca,
1: da.
0: O širenje mržnje u oku suca u nekom provincijskom sudu.
1: Je, ali opasno, mislim, takva su vremena da zaista više ne znaš šta je huškanje, a šta nije huškanje. Da.
0: Pa znamo što nije huškanje. Nije huškanje sve ono što srpskoj zajednici poručuju iz sabora, poručuju iz novina, sa portala, to nije huškanje, to jedino znamo.
1: Da.
0: Dobro, eto, famozna krajina. Kako tretirati sad slučaj gospođe Spajić koja je pjevala pjesmu staru 100 godina o krajini. Dakle, ne o tako, kako se uvijek govorilo u službenim prilikama, takozvana Republika Srpska krajina. Ne misli se na taj paradržavni konstrukt, nego se misli na jedan tradicionalni pojam za vojnu krajinu, koja se od uvijek nikada nije nazivala, osim u stručnim časopisima, vojnom krajinom, nego se govorilo u krajini.
1: Pa da, i sad koristiš uvijek pojam krajine.
0: Evo, recimo, ja sam mi iz Imotskog volimo reći da smo iz krajine.
1: Da.
0: Iz Imotske krajine.
1: Da.
0: Tako da, Drniška krajina, Sinjska krajina, Kninska krajina, hoće li ljudi koji napišu da su iz Kninske krajine odgovarati, a ovi koji napišu da su iz Sinjske neće.
1: Pa neće nitko odgovarati. To je bio tako jedna situacija, ja mislim, dosta sramotna za hrvatsko pravosuđe.
0: A nije to jedna situacija, više tih krajina ima.
1: Da.
0: Pjevali su, kaže, o krajini.
1: Da.
0: Pa da, sad sudac procjenjuje je li to 91. do 95. ili je to neka krajina kao rodni kraj.
1: Da,
0: mislim.
1: Pa ja mislim da ovaj slučaj od kojem ti pričaš, to je slučaj kojim se pjevalo o rodnome kraju,
0: da,
1: zavičaju. Da. Tako da je, mislim, sama sutkinja, vjerojatno da joj ponovno dođe takav predmet na stol, da ne bi postupila na isti način, da ne bi takvu odluku donijela, odnosno možda da bi inzistirala bar na tome da se uđe u neku raspravu.
0: Da.
2: Slušajte podcast Pravo glasa i čitajte P-portal.
0: Pa dobro, sad onaj teži dio, znači, ok, imamo to što imamo, ja apsolutno, da ne bude zabune, nemam ništa lijepo reći za veličanje ratnih zločinaca na bilo koji način i bilo čijih zločinaca, pa tako ni Ratka Mladića, ali ovdje se radi naprosto o dvostrukim mjerilima, to je svakoj budali jasno. Radi se o tome da ovo valjanje filoustaštva koje se događa na hrvatskim mnogim portalima, u javnosti, u saboru, u svim mogućim prilikama, na koncertima, godinama i posebno upravo na tom famoznom Facebooku, internetu i na svim mogućim platformama, ostaje nekažnjeno, iako je ovaj srpski ekstremizam o kojem smo do sada pričali, ako je uopće, kažem, da izdvojimo veličanje ratnih zločinaca i spominjanje krajine, to nije isto. Spomenuto je, u javnosti se doživljava kao da je samo to problem. Zašto nema procesuiranja čovjeka koji napiše Za dom spremni, živio Ante Pavelić, goni psine preko Drine, a to su komentari koji se na dnevnoj razini u tisućama mogu brojati po Hrvatskoj.
1: Pa možda ga nitko nije prijavio.
0: Pa mislim,
1: možda možemo poći od toga, možda nitko nije prijavio, policija se ne želi baviti takvim situacijama, ne znam zbog čega, policija nema vremena vjerojatno za jer ih ima jako puno pa ne mogu stići sve to, ali a s druge strane kad bi ga netko prijavio, da li bi u tom kontekstu to doživjelo tu neku osudu, da, jer u stvari tu se radi o čistom kaznenom dijelu. On, čovjek koji veliča Antu Pavelića ili Koporića, bilo koji način da je nad, recimo, odnosno da je na bilo koji način nad Srbima počinjen genocid u Republici Hrvatskoj u vrijeme Drugog svjetskog rata, u stvari poriče genocid. I čini se, ja mislim da bi u tom smislu to i pred Europskim sudom za ljudska prava u nekom smislu bilo obrazloženo na način da je to da su se tu slobode izražavanja, da je pređena granica slobode izražavanja.
0: Dobro, može li se...
1: I da je u stvari na taj način došlo do uvrede za i povrede dostojanstva drugih skupina koje žive u Republici Hrvatskoj.
0: Konkretno tu skupinu koju si spomenula vrijeđa se na taj način 36 godina, ali što je s tim genocidom na Srbima u Drugom svjetskom ratu? Može li pravosuđe to procesuirati ako taj genocid sudski nije potvrđen?
1: Pa može se, mislim, on se temelji na određenim znanstvenim, jeli, čak postoji neki znanstveni konsenzus i već oko tog Jasenovca. Ja mislim da je u tom smislu da on nije negiran u kompletno kao takav i da pređu po hrvatskim povjesničarama, ne samo prema srpskim. Sad je stvar u tom smislu, oni koliko shvaćam bore se oko brojki, ali sama činjenica postojanja Jasenovca u tom obimu kojem je, da postoji vrsta genocida.
0: Dobro, ima raznih istraživanja u zadnje vrijeme, razne se knjige objavljuju, razne se knjige prodaju u velikim nakladama i ti ljudi gostuju, negatori Jasenovca gostuju uredno po hrvatskim emisijama, mnogim podcastima i truju stvarnost koliko god mogu, daju sve od sebe. Tu se spominju cifre u Jasenovcu od par tisuća ljudi, par stotina i tako dalje, ali nitko na to ne reagira, ali kažem općenito, zašto živjela Krajina može biti djelo prekršajno kazneno, a Za dom spremni ili Ubij Srbina nije. Evo.
1: Da, gle, to je kad ja ne mogu dati odgovor na to pitanje, kad ja nisam dio društvenih institucija. Znači, ja mislim da u tom smislu da bi trebalo postojati neka možda snaga i u toj zajednici da pokrene tu priču i da se zaštiti neko svoje dostojanstvo kroz neki pravosudni epilog. Drugog načina za nas nema. Mi se možemo pitati, možemo razgovarati, ali ono će i dalje dolaziti.
0: Misliš da ono naprosto treba zatrpati institucije tužbama?
1: Pa zašto ne? Mislim, ne zatrpati. A ako ti nešto smeta, onda bi trebalo podnijeti određenu prijavu. Da.
0: Dobro, mnogi ti postupci su se vodili i tu je isto bilo različitih epiloga. Na jednom sudu netko bude osuđen prekršajno za dom spremni, na druga dva, tri bude pušten. Dakle, nema tu pravila.
1: Da. Dobro, imaš tih dijela, da, mislim, nema pravila, da, jer oni, mislim, svako to dijelo, ono mora kroz tu praksu se na određen način iznijeti šta pozdrav za dom spremni. Znači, oni su njega tumačili na više načina. Da li je to pozdrav iz Drugog svjetskog rata ili je to pozdrav za početkom Domovinskog rata. Znači, sad zavisi iz kojega konteksta, iz kojeg ugla, u kojoj situaciji je neko rekao taj pozdrav. Tako je sud odlučio da će na taj način odlučivati o tome.
0: Je li komemorativno ili malo manje komemorativno? Da. Dobro, okej. Okay. Zanimljiv je taj cinizam hrvatskog pravosuđa, iako za dom spremni, iako tih fenomena, ali evo, baš bi bilo bi lijepo da se istim mašinima mjere i jedni i drugi, ali ajde da se odmaknemo samo od tog dijela. U svojoj praksi imaš jako puno slučajeva različitih, čak smo i surađivali na nekim, kao novinar sam te ono, dobio neke priče i radio ih, ljudsko-pravaške priče od mnogih odvjetnika, pa i od tebe, jer ljudi nemaju drugog načina osim da progovore i u medijima i na sudu i tako dalje, da pokušaju zaštiti svoje prava. Radila se s mnogim civilnim žrtvama rata, sa mnogim prezrenima na svijetu, pa možeš li nam reći neke trendove, tvoje razmišljanje o trendovima, dakle štićenja ljudskih prava i sudskih epiloga koji se u Republici Hrvatskoj, evo, već se baviš tim poslom, da, ono, 20 i nešto godina, koje tendencije si uočila?
1: U pravu si kad kažeš da imaju, da su razne tendencije. Nekada imamo neku fazu kada imaš osjećaj da kad se pojaviš na hrvatskim sudovima, zaista se ta žrtva razumije, zaista je, se progovara o ljudskim pravima te žrtve, i na neki način ta žrtva dobiva satisfakciju na način i da je se prihvaća i da je se razumije i da na kraju i uspije u tom sudskom postupku. Onda imaš tendenciju da bude obrnuto, da upravo da dolaziš pred pravosuđe koje naprosto nema nikakav interes za vođenje takvog postupka. Znači, imaš situacije da se naprosto želi što prije taj postupak okončati na način da se ne provode svi dokazi, da se presuđuje olako na određenu zastaru, samim time se i odbija mogućnost provođenja daljnjega postupka. Tako da tendencije su različite, znači, ali sada, u sadašnje vrijeme, imamo situaciju da nije vrijeme za pokazivanje te svoje žrtve ni na sudu. Naprosto nije prilika da će netko ko pokreće postupak u tom porivu svoje želje i volje da dokaže istinu, uspjeti u tome. Treba će mu jako puno truda, jako puno strpljenja i jako puno volje da izdrži u svemu tome. Tako da, evo, nije lako.
0: Drugim riječima, kao što sam na početku rekao, zemlja smo odličnih zakona, tu i Zakon o civilnim žrtvama, da, ali savjetujemo civilnim žrtvama da odustanu prije nego što se upuste u pravnu bitku, gdje će ili izgubiti ili na njoj osiromašiti ili će trajati 20 godina.
1: Da, upravo tako. Da, upravo tako. A da, što se tiče tih civilnih žrtava rata, da, mislim, kako kažeš, zakoni su donijeti, ali ti zakoni, oni predviđaju razne mogućnosti da se onemogući samu žrtvu da ostvari to svoje pravo. Tako da imamo kroz sam zakon, imamo i upletanje i tajnih službi u donošenje mišljenja da li neka osoba ima pravo, da li je državni neprijatelj ili nije državni neprijatelj kod odlučivanja o tome da li će ostvariti pravo žrtve rata. I tako, mislim, uglavnom imamo razne zaključke sudova. Evo, imamo primjer iz te Petrovačke ceste famozne, u jednom procesu, u jednom postupku gdje zastupam žrtve Petrovačke ceste, sutkinja je dala mišljenje da, iako državno odvjetništvo drži tezu da na tom teritoriju nije bilo hrvatskih aviona, ona je išla dalje pa je rekla da su bili hrvatski, da su bili hrvatski avioni i da su imali legitiman cilj da bombardiraju tu kolonu, jer su na taj način spriječili daljnje izazivanje genocida kao što je bio u Srebrenici.
0: Misli se na Bihać.
1: Ne znam na što se misli, da, jer je to nevjerojatno. Nevjerojatno.
0: To je čista politička konstrukcija.
1: Da, tako da vjerujem, evo ne znam što da vam kažem. Tako da ulazimo u svakakve, u svakakve istine i svakakve laži. Ne znam više kako to da nazovem. Dokud ide nečija laž, dokud ide nečija istina, pa obrnuto, pa obrnuto. I sad se treba u svemu tome snaći i tu žrtvu usmjeriti u neku iskrenu priču kad dođe na sud.
0: Znači, Krstan koji je vozio onaj famozni kamion i mali Rajić i brat i sestra i još jedan dečko s njima, sa svim tim žrtvama, mislim, roditeljima žrtava sam razgovarao u Apatinu, žive ljudi i neću nikad zaboraviti te razgovore, jer je to bilo u jeku novog paljenja reflektora na taj slučaj kada je Srbija najavljivala protiv pilota Borovca velike optužnice i to se, taj se balon isto ispuhao. Sjećam se da sam te ljude zatekao u Opatinu, da mi je gospođa jednog, dok mi je pokazivala fotografije sa rođendana svog djeteta pokojnog, rekla da mora iseliti jer nije imala 50 eura stanarine platiti, što govori i o odnosu Republike Srbije prema tim ljudima, tako da ispada da su ti nesretni ljudi iz kolone i s jedne i s druge strane, barem po tom obrazloženju presude, zapravo još uvijek moneta za potkusurivanje političko.
1: Da, nažalost, da, sad je to došlo do te grada, upetljali su se političari, pa sad stvar, međutim ono što nas zanima i što mi radimo na sudu, nema velikog ni utjecaja na njih specijalno. Mi imamo zaista ljudi kojima se to desilo, to su obični ljudi, to su neki ljudi,
0: iz Gračaca konkretno.
1: Iz Donjeg Lapca, odnosno da. Srba. Mm-hmm. Tako da to su neki obični ljudi koji danas žive te svoje živote onako kako su ih živjeli prije rata. Rade, imaju svoj smisao za život i napredak. Tako da daleko od tih pritisaka stvarno vodimo te procese pred sudovima u Hrvatskoj. Tu je bitno da mi dođemo da kažemo to naše svjedočenje. Ja mislim da je to najvažnije, da dođu ti ljudi da kažu što su vidjeli i šta se tu u stvari desilo. A ja mislim da ćemo u konačnici nekada izboriti tu svoju istinu i to, jer baratamo sa golim činjenicama.
0: Pa dobro, ako je suditi po tom obrazloženju, teško, jer čini mi se da suci...
1: Pa dobro, ali to je jedna stepenica samo.
0: Da, suci osluškuju naprosto glas svjetine ispod prozora i ako je svjetina kaže da nije bilo ratnih zločina, a čini mi se da smo vrlo blizu stajališta predsjednika Vrhovnog suda Milana Vukovića, nekad koji je rekao da se u obrambenom ratu ne mogu počiniti ratni zločini, nakon cijelog ovog kruga koji smo napravili kroz Haag i kroz afirmaciju te teme u javnosti, sada se vraćamo opet na početni položaj. Dakle, nikoga više, čini mi se, ljudska prava te skupine građana, ratom ugroženih pripadnika srpske nacionalnosti, građana srpske nacionalnosti, više nikoga ne zanimaju, čak se ni ne pišu o takvim slučajevima. Jer to prije samo 10 godina takvo obrazloženje kako ste citirali izazvalo bi puno veću buru u javnosti, čini se.
1: Da, a vjerojatno, da, vjerojatno, vrijeme čini svoje. A šta možemo?
0: Dobro, osim dosta si radila na slučajevima ratnih zločina, puno ljudi je osuđeno po Lepoglavi i tako dalje. Kada gledaš obrazloženja tih presuda i kad gledaš suđenja za ratne zločine nad Srbima koje si pratila kao i svi drugi, tu je isto jedan disbalans žestoki. Dakle, ono, meni se čini da je dovoljno da te netko vidi u nekom selu gdje se nešto dogodilo, da budeš osuđen za ratni zločin. Mnogi su osuđeni s jako malo dokaza, ovdje su mnogi oslobođeni s jako puno.
1: To je ono što ukazujemo, taj standard dokazivanja. Da bi nešto dokazao u nekom normalnom, zdravom procesu, onda ti treba puno dokaza za sve to. to. Međutim, kada se radi o dokazivanju da je počinjeno kazneno djelo od strane nekoga koje je srpske nacionalnosti, onda je to vrlo lako nekako dokazivo. Znači, dovoljni su i posredni dokazi. Znači, stvaraju se određene indicije. Razumljivo da se radi o djelima koja su počinjena prije, za koja se ljudi terete, koja su počinjena prije 30-35 godina. Ali svejedno i u tom odnosu koriste se da kažem neki posredni dokazi, ne konkretni. Znači, vi nemate ni očevidaca, nemate više ni učesnika toga događaja, imate ljude koji se više manje ne sjećaju. Imate ljude koji će imenovati određene osobe, ali to obično nije ona osoba koja se nalazi na optuženičkoj klupi. I uza sve to osoba često bude i osuđena za kazneno djelo ratnog zločina, bez obzira što ti dokazi nisu dovoljno jasni za osuđivanje.
0: Ali ispunjava jedan vrlo važan detalj koji piše u rubrici nacionalnost. Samo ću se kratko vratiti još malo na Petrovačku cestu, zaboravio sam ovaj detalj. Mislim, kad govorimo o sudovima i o tome koliko su građani jednaki pred zakonom i koliko su suci kao građani ovog društva izuzeti, a trebali bi biti izuzeti iz načina razmišljanja da gledaju društvene mreže i sude prema nekakvom društvenom trenutku koji se prema optuženom odnosi ovako ili onako. Znači, kada imamo pilota koji je optužen u Srbiji za ratni zločin, a ovdje ga proglasimo odmah od strane svih političara na vlasti, pa i u opoziciji, proglasimo herojem, da taj slučaj završi ikad na sudu, kako bi sudac tu mogao neovisno suditi, ako je presuda već donešena izvan sudnice, u vrhovima vlasti, govorim konkretno o slučaju
1: pa
0: Borovac
1: pa
0: i mislim, mi smo ozbiljna država, zna se tko je letio,
1: zna se
0: kada se bilo koji avion, zašto je tako teško pogledati
1: doći do istine,
0: da, koji avion bio u zraku, nema ih 500, bilo ih je nekoliko,
1: da, ne znam kako vjerovatno će jednom biti istina ako se netko bude s njom bavio, ali ne znam kad u tom kontekstu razgovora sa, ne znam šta da kažem, osim da dođe do toga, da dođe do suđenja. Ja bi opet vjerovala u to da bi sud proveo dokaze i utvrdio istinu. Sad, na koji način bi se donijela neka presuda, da li bi se donijela sa olakšavajućim ili olakotnim okolnostima i da bi bila blaža, to možda, ali da dođe do takvih suđenja, mislim da, ali nažalost to je sve u rukama državnog odvjetništva, nije to u rukama suda.
0: Pa dobro, ali...
1: Da, ali tu je sad ta možda karika koja nedostaje.
0: Ali kada pogledamo...
1: Ali kad bi došli do suda, onda bi to bilo, to bi ličilo na nešto.
0: Ali kada pogledamo broj ubojstava tokom i pogotovo nakon Oluje mjesecima koji su uslijedili i količinu neprocesuiranih u tom broju, a čini mi se da je osuđen 1-2 slučaja da su završile sudskim epilogom, a i to pod čudnim okolnostima, možemo reći samo jednu stvar, država Republika Hrvatska nije htjela procesuirati zločine nad građanima srpske nacionalnosti. Ne govorim samo o ubojstvu.
1: To je jasno.
0: To je potpuno jasno.
1: Da, karika je na državnom odvjetništvu. Oni nisu ušli u te istrage, nisu ušli u tu vrstu posla.
0: Državno odvjetništvo je karika koja nedostaje u lancu koji bi trebao dovesti do pravde.
1: Da, upravo tako, slučaju. Znači u tom slučaju, da.
0: Da. Pa dobro, s kakvim su vam slučajevima dolazili u praksi ljudi srpske nacionalnosti kada je za bilo koje kršenje ljudskih prava od 90-ih?
1: Pa ja mogu reći da ne znam za koje nisu.
0: Koji su karakteristični?
1: Prava, znači, radi se o zaštiti prava na dom, radi se o zaštiti prava na slobodu kretanja, radi se o zaštiti prava na slobodu izražavanja, o zaštiti prava na život. Znači, ljudi se u svim životnim okolnostima susreću sa određenom povredom tih svojih osnovnih ljudskih prava, da ta jasnije tako nazovem. Jer vi ako imate situaciju da vam je netko ušao u kuću, u stan, u koje je vaše vlasništvo i da vi ne možete ući unutra i da ste onemogući i da u takvim okolnostima morate ići na sud, da ta osoba koristi sve druge svoje privilegije koje trenutno ima u društvu jer ima braniteljsku iskaznicu, vi ste tu osuđeni na jednu dugogodišnju sudsku proceduru u kojoj prolazi život, a vi niste nigdje. Znači, to je jedno isto katastrofalno. To je meni još najteža životna situacija, osim one kad vam nekoga ubiju, naravno. Ali kad vam se oduzme pravo na dom, to je zaista neka druga, najteža povreda ljudskog prava. A posebno još ako ste vi u nekim godinama koje vam onemogućuju da vi ulazite u neku novu životnu bitku, da zarađujete, da gradite novi dom, da ostvarujete sebe.
0: Mnogi su bili za tuđi dom spremni, jer su ga vrlo rado uzimali u sklopu nečega što bi mogli nazvati imovinskim ratom, a ne domovinskim. Kada je riječ o deložacijama i otimanju tuđe imovine.
1: Da, onda na kraju zaključiš da je nacionalizam vezan za džep.
0: Da. Zato se i drži ruka na novčaniku kad svira himna.
1: Da.
0: Mislim, svi ti slučajevi, zapravo većina, slučajeva kojima si se, velika većina koja se bavila, to su slučajevi izvan takozvane zone ratnog djelovanja. To su ljudi po gradovima, selima, ali dosta urbanih priča s deložacijama pogotovo. Bilo je tu, ja mislim, i osim ratnih zločina i specifičnih, jer je bilo silovanja i takvih najgorih mogućih devijacija. Može li se nakon svih tih slučajeva i široke lepeze koju si nam sada predstavila puno donijeti jedan lagani zaključak da je od 90. godine paralelno sa srpskom pobunom u Hrvatskoj, koju je podiglo pola stanovništva srpske nacionalnosti, a 300.000 je ostalo izvan takozvane krajine RSK, može li se reći da je država jednostavno htjela reducirati, da je time poručila i drugim Srbima da nisu zapravo dobrodošli tu, u nekakvu, stavila ih je u nekakav limb između dvije krajnosti, između srpske pobune i između prava koja su imali ostali državljani, jer se uredno moglo ući u tuđi stan, izbaciti, bili su otkazi desetinama hiljada ljudi po cijeloj Hrvatskoj, ljudi su mijenjali imena, prezimena, dakle može li se donijeti nekakav zaključak da ti ljudi jednostavno nisu bili dobrodošli i bez da dajemo neku kvalifikaciju kako bi se to pravno moglo nazvati, a mogli bi.
1: Ja se pravom bavim u posljeratnom periodu. Tako da o tom dijelu mogu govoriti da je bilo možda gore u tom posljeratnom periodu, mi se činilo, nego u samom ratnom periodu. To posljeratno period kad ljudi trebaju nastavljati živote svoje, završilo je ono kao najgore, a u stvari tek najgore kreće. Kreću te zablude o svemu onome, više šta se je desilo, kome se je šta desilo, jer mu se trebalo desiti, jel mu tu mjesto, jel mu nije mjesto i sve kako to već ide u posljeratnom periodu. Da li su Srbi bili višak u Republici Hrvatskoj i na onim područjima gdje nije bilo rata? Pa mislim, ja ne mogu sad baš iznijeti neko pomišljenje u tom kontekstu, ali ako vi ne možete ostvariti neko svoje pravo na rad, ako vas je strah izaći na ulicu, ako nemate osnovnu slobodu, onda je vjerojatno se takva osoba u toj sredini ne može osjećati poželjno. Tako da može i to biti nekakav u smislu zaključak da li si poželjan ili nisi poželjan.
0: Vrlo senzibilna i nježna ocjena. Ja čestitam na njoj. Svima je sve jasno. Pa dobro, mislim... Kad gledamo, evo, recimo, samo stanarsko pravo, to su bili međunarodni dogovori oko toga kako tretirati stanarsko pravo, pa je bio onaj članak famozni koji su ratificirale sve bivše države nastale raspadom SFRJ, osim Hrvatske. Hrvatska nije nikada priznala stanarsko pravo kao pravo vlasništva, iako se nekakvim međunarodnim dokumentima i obvezala da će to napraviti, pa tako recimo u toj Groznoj Republici Srpskoj, Šumskoj, kako je zovu u hrvatskim medijima. Na primjer, u Banja Luci su Bošnjaci i Hrvati dobili stanarsko pravo. Na moju veliku žalost, došli su u Banja Luku iz kojih su istjerani od strane srpskih ekstremista i prodali te stanove umjesto da su se vratili. Ja bih jako volio da se svi vrate tamo gdje su bili. Uključujući Srbe iz Hrvatske, ali Hrvatska, boga mi, ne. Hrvatska to nije napravila. Tako da su deseci tisuća ljudi od kojih su bile bizarnih slučajeva u Karlovcu, recimo, zgrade su imale povjerenike koji su provjeravali kada će netko otići na kordon ili Baniju na vikend ili na more, i dok se čovjek vrati, netko mu je drugi bio u stanu, i onda tebi prestoji 20, ako se uopće usudiš pokrenuti postupak, jer sasvim logično je zapovjerovati da osoba koja je na taj način, joj je pokazana nepoželjnost u nekoj sredini, možda ne vjeruje tim institucijama koje bi je trebale štititi. Dakle, tu je onda ukidanje onog članka o miniranju izvan zone ratnih djelovanja, članak 185 i nešto, da, 180, da. Koje je ljubaznošću Vladimira Šeksa ukinut, i onda je država našla solomonsko rješenje o dodjeli. Onda ti sad imaš kuću od 1000 kvadrata, dobiješ 35 kvadrata obnove. Što se događalo u Zadru, recimo, obitelji Šuša. Tako da, mislim, što reći kada se sve to pogleda i kada se vratimo, ima li pravde, kao što da parafraziramo ovoga Dražena Zečića, ima li pravde za nas?
1: Da, ja mislim da je to već pravde nije bilo a onima kojima je trebala ta pravda, njih ne znam gdje su ti ljudi, da li ih uopće više ima u Hrvatskoj, da li su, tako da mislim da te pravde više nikom ni ne treba. Da je došlo do toga. Da.
0: Mislim, imamo...
1: Mislim, ne znam imaš još pojedinaca kojima su ili nasljednici ili oni
0: nastavili
1: nekakve procese, ali to više nije u onom obimu da to netko misli da je to njegova kuća u tom smislu da se želi vratiti svojoj kući, da želi, nego je ušao u proceduru, zakoni su takvi, pa idemo pokušati. Ja mislim da sad je to već na toj razini i misli da je nastala ta određena nepravda, da možda tu nepravdu još kroz tu proceduru da pokuša na neki način isprati.
0: Što je po tebi, ako se možeš sjetiti nekog slučaja u kojem je ta perverzija traženja pravde, a dobivanja nepravde najočitija?
1: Ima tih puno slučaja, nego ja bih sad rekla, evo, najsvježije situacije, evo sad najsvježiju možda da se izmaknemo od tih ratnih zločina i toga. Evo, imamo tu situaciju da su ima neka skupina ljudi, 10 ili 12 ljudi koji su dobili pravo na stambeno zbrinjavanje na područjima izvan, znači izvan područja od posebne skrbi. po gradovima hrvatskim i to, ta rješenja egzistiraju već 10-12 godina, a nikad im nitko nije ponudio niti stan u najam, što bi po tom zakonu, odnosno po tom rješenju trebalo dobiti. Znači, vi dobijete pravo da vas država mora stambeno zbrinuti, da imate pravo na određeni smještaj i to se ne realizira. Nikada se ne realizira. Znači, i onda da bi se kamuflirala ta situacija, donose se neke pravilnici, uredbe, da li zakoni, kao nudit će se ljudima određeni iznos satisfakcije za to što nisu ostvarili pravo na stambeno zbrinjavanje u obliku iznosa koji vjerovatno nije dovoljan da se u Zadru, Puli, Zagrebu kupi sigurno garaža danas. Garaža, znamo koliko je skupa samom Zagrebu. Tako da mi to mi je, na primjer, jedna situacija koja je baš onako ekstremna situacija u odnosu na to kad pričamo kako se pokušavaju te ratne posljedice sanirati.
0: Pa nije, to je fantastičan cinizam. Recimo, nisam znao za taj slučaj, baš me oduševio, recimo Grubori. Da. Grubori, suđenje za Grubore. Imate, utvrđeno je na sudu da je jedna desetina ušla u Grubore, desetina, da. 10 vojnika. Zna se ko je zapovjednik, zna se ko, imena se znaju vojnika koji su bili u Gruborima i oni su definitivno, je utvrđeno da su oni počinili zločin. I sudac ih je oslobodio s objašnjenjem da je to jedan užasan zločin koji je bacio ljagu na rat i na sve žive herojske činove u ratu. Međutim, nije utvrđeno imenom i prezimenom ko je koga ubio. Znači, zna se da je, recimo, trojica ili dvojica ili jedan među tih 10.
1: Ne mogu se svrstati,
0: i sada,
1: to je čija žrtva.
0: Tako je. I sada smo oslobođeni svi. I sad, ako ste vi imali mamu i tatu u Gruborima i vi ste tužili Republiku Hrvatsku i tražite nadoknadu štete, vi je nećete dobiti, nego ćete dobiti plaćanje sudskih troškova zato što nije utvrđeno tko je napravio. Ili možda, ako to nije dobar primjer, a možda nije jer je ovdje utvrđeno da je Hrvatska vojska.
1: Da, ovdje je
0: da,
1: dobar primjer.
0: Ali
1: da,
0: ovdje je dobar, da. Krivi. U stotinama drugih koje sam, da, ono, neke sam, da, radio, da, neke smo zajedno, nije utvrđeno da su pripadnici Hrvatske vojske.
1: Da,
0: nego neki maroderi koji su pali, ono, mislim, koliko je teško ako se zna svaki ratni dnevnik, ono, u milimetar, u minutu i sekundu, zna se da je, koja je brigada ušla, recimo, na područje Varivoda i Gošića i tako dalje. Zašto je tako teško utvrditi imena zapovjednika i pitati ih, dobro, taj dan u toliko sati?
1: A to se vraćamo opet na onu istu situaciju što smo pričali. Karika je na državnom
0: odvjetništvu.
1: Zašto je teško? Vjerovatno nije teško, ali evo.
0: Jesi li se bavila pitanjem nestalih ikad? Je bio neki slučaj iz tog dijela?
1: Pa, baš u odnosu na nestale, nisam imala.
0: Ratna silovanja, jesi?
1: Jesam ratna silovanja.
0: Jer inače, kad se govori o tim ratnim silovanjima, ja se isto time bavio, uvijek se to gleda kao spominju se isključivo Srbi, kao počinitelji. Jako malo je bilo slučajeva. Jesu li te žrtve barem obeštećene tim zakonom o pravima civilnih žrtava?
1: Da, jesu. Jesu. Znači, ja sam imala žrtvu iz Kerestinca, znači osobno što sam zastupala, i imala jedna gospođa isto koja je, ona nije u nikakvom kaznenom postupku, ona je, znači, ona je silovana jer je čuvala svoj stan, odnosno živjela u stanu svoga oca koji je bio vojno lice na Središću, i ona je silovana u tim okolnostima i ona isto ostvarila pravo na civilnu žrtvu rata.
0: Da.
1: Tako da to je ono što znam.
0: Znam da je bilo tih slučajeva dolje oko Šibenika, nešto se pisalo.
1: Kuline.
0: Kuline i tako dalje. Ne znam kako je to završilo, mislio sam da se možda imala i dolje slučajeva.
1: Mislim da su oni ostvarili. Nisam me radila.
0: Znači, ipak ta ratna silovanja, možemo reći da su
1: ne znam, evo,
0: u nekom broju barem dobro.
1: Mislim, vjerojatno ima ljudi koji nisu, žena koje su silovane, a nisu uspjele dokazati. Vjerojatno ima takvi žena. Mislim, to nije lako.
0: Dobro, dakle, slučaju. Uglavnom...
1: A dok s druge strane imamo situaciju, opet, kad se optužuju, ako dođemo na tu situaciju, kad se optužuju Srbi, onda imamo jako puno tih žena koje će svjedočiti da su silovane. Sad, s ove strane, kad govorimo o toj drugoj nacionalnosti, odnosno srpskoj nacionalnosti, tu baš nesrećam puno žena koje da. Su izašle u javnost sa time, eto.
0: Dobro,
1: nisam to... ih sretala, da. Što ne znači da ih nema, naravno.
0: Dobro, imali nešto na tom području ljudskih prava i pravosudnih epiloga, neki trend da bi se moglo reći da su neka skupina lako ostvarivala svoja prava kad dolazi iz ovog svijeta?
1: Pa znaš šta, imamo te dugotrajne borbe, mi imamo tako neke male preokrete napravimo pred Europskim sudom za ljudska prava ili pred sad i već i pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske, ali to dugo traje, znači to su neki preokreti koji dođu nakon 10-15 godina. Onda se sa tim malim preokretima onda pomognemo u još nekoliko slučaja. Tako da taj preokret može utjecati na nove odluke. Tako da uglavnom što se toga tiče, mi smo tu uporni i uvijek vjerujemo. I na kraju u većini slučajeva zaista uspijemo ostvariti tu neku pravdu koju smo tražili. Jer ono, to se na početku je zaista, kad ti to kreneš od tog općinskog suda, od tog ti županijskog suda, onda kako se penješ malo višlje, onda se nekako i sam kao i da se i predmet još bolje otvara i znaš, i nekako dobiva tu neku svoju dimenziju koja ne može pred nekim tim višim sudom biti zanemarena.
3: Slušate podcast Pravo glasa. Neka se čuje svaki glas. Svaki glas.
0: Što je sa preciznošću naših zakona? Ja sam slušao šaljivo, baš ovdje prije par godina u jednom kafiću pored naišao sam na tadašnjeg ravnatelja policije i tamo su krenuli za dom spremni je dobio pravo javnosti na jedan drugi način, agresivniji i tako dalje. Bilo je to vrijeme kada su se potpisivale peticije da za dom spremni bude službeni pozdrav Hrvatske vojske, peticije koje su potpisivali članovi akademije, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, dekani fakulteta elektrotehnike konkretno, trojica hrvatskih biskupa, Košić i još dvojica, Pozaić, sjećam se, i to je ono kao postalo normalno. I onda sam ja pitao tadašnjeg ravnatelja kao zašto policija za širenje nacionalne, vjerske i rasne mržnje ne uhićuje ljude koji se bave tom rabotom. I on mi se nasmijao i rekao kao da bi on rado, ali da nigdje u zakonu ne piše da je za dom spremni širenje.
1: Pa da.
0: I sad kao treba napisati, ako napišeš da. Živio Ante Pavelić i živio NDH, to ne znači
1: da.
0: Opet da potičeš, nego što bi trebao poticati ako ne mržnju. Ne znam, kao laik ja ne vidim drugog razloga ako on napiše pod komentar, ne znam, nekog ratnog zločina koji je napravila Hrvatska vojska, napiše sve vas treba pobiti za dom spremni.
1: Da,
0: ako to nije poticanje na mržnju, što je?
1: Da.
0: Međutim, prema hrvatskoj policiji očito treba nacrtati u zakon, ali istovremeno vidjeli smo širinu i lepezu ponude kada je druga strana u pitanju.
1: Da, znači da nisu isti, nisu jednaki kriteriji, da. Naprosto nisu jednaki kriteriji, da. To mi kao takvi ne možemo tu puno utjecati.
0: A mislim, ono jedno zdravo razumsko pitanje, kako objasniti hrvatskom pravosuđu što je to šajkača, što je to...
1: Pa treba mu objasniti, mislim, to nije problem objasniti.
0: Jer ispada...
1: Samo da možeš doći u priliku da to objasniš. Kad ćeš doći u priliku? Nemaš prilike. taj mali čovjek, on je prestrašen tom fizičkom silom koja je tog momenta krenula prema njemu.
0: Od dečko,
1: od strane države.
0: Da, da,
1: od strane
0: su
1: države.
0: Mamu priveli, da.
1: Da, tako da ti imaš jedan strah i ne želiš se upuštati u te takve rasprave.
0: Jasne.
1: Ali bi ti vjerojatno da, ali ovo što ti stvari zagovaraš kroz ta svoja pitanja je ta činjenica da se treba postići određeni društveni konsenzus oko toga šta je dobro, šta nije dobro. Koji simboli su ti simboli koji narušavaju taj neki, da kažemo, društveni mir. Da treba educirati, treba i same suce, i same državne odvjetnike, i same policiju, cijeli taj aparat pokrenuti u tom nekome smjeru, a to se može samo obrazovanjem i edukacijom tih državnih službenika. Nema druge.
0: Mislim, još samo fali da upadnu na ne znam, neko kolce u izvedbi Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, pa pohapsi sve na pozornici sa Šajkačom.
1: Koliko sam shvatila, sva ta sadašnja događanja kulturna, ona su pod policijskom zaštitom. Da bilo gdje u Hrvatskoj da se odvijaju, od Pule do Varaždina, znači do sredina koje su ono na glasu kao miroljubljive i bez nacionalnih incidenata, koliko sam čula, i tamo se ti događaji policijski osiguravaju. Oni se moraju prijaviti, ne znam, u odnosu na događaj, ali nisam znala da se moraju i policijski osiguravati da ne bi došlo do nekoga incidenta.
0: Što je, nekako mi se čini da jedna tema prolazi ispod radara, vlasništvo nad zemljom, katastar i tako dalje. Mislim da je to zadnja faza otimačine imovine mnogim Srbima koji nisu sad, izbjegli su u ratu ili su tu, a nisu uopće svjesni da nešto što oni misle da je njihova zemlja,
1: da
0: možda više nije njihova zemlja, i možemo što savjetovati. Otiđite u katastar i provedite postupke.
1: Pa ja se osobno isto s tim problemom bavim kroz svoju praksu, ali i kroz ovako neke razgovore ukazujem na tu činjenicu. Znači, mi posebno to područje gdje su većinski nekad živjeli Srbi, gdje je bilo poznato to područje Vojne Krajine, da je to ta zemlja je u povijesti bila zvana kao krajiška zemlja, dobivala se je kao naknada za tu svoju, dobivali su kao naknadu za vojničku službu umjesto plaće, i ljudi su na toj zemlji imali su pravo tu zemlju krčiti, raditi, već kako je to bilo organizirano. Čija gdje su većinski nekad živjeli Srbi, gdje je bilo poznato to područje Vojne Krajine, da je to ta zemlja je u povijesti bila zvana kao krajiška zemlja, dobivala se je kao naknada za tu svoju, dobivali su kao naknadu za vojničku službu umjesto plaće. I ljudi su na toj zemlji imali su pravo tu zemlju krčiti, raditi, već kako je to bilo organizirano.

0: koji su se nalazili na tim parcelama kao vlasnike. I ono što hoću reći, znači kako se je to desilo ti 1890 i neke do možda već do danas je isto stanje u zemljišnim knjigama kako je bilo, znači u vrijeme kada je Austro-Ugarska to uređivala. Ono što se dešavalo sa tom zemljom, eventualne promjene ako se je prodavala, ako se je mijenjao vlasnik, nije se bilježilo kroz zemljišne knjige, već se bilježilo kroz katastar, jer je to bila evidencija preko koje se određivalo plaćanje poreza. Tako da su ljudi bili posjednici određenih parcela, ali nikad nisu znali da nisu vlasnici te zemlje. Znači nisu nikada došli u priliku da idu vaditi taj vlasnički list, jer niko nikad ni tražio. A opet u novom društvenom uređenju, kao što je bio socijalizam, smatralo se da nema tog privatnog vlasništva i da zemljišne knjige ne trebaju ni postojati, vjerojatno.
1: Pa neki su mislili da zemljišne knjige ne trebaju postojati ni 95. Ja mislim baš u Ogulinu da su nestale knjige.
0: Ima stare.
1: Pa nisu džabe uništene, jer kad se unište i one... Dakle,
0: to imate po području, da.
1: Kad se unište knjige, onda ti ne možeš dokazati ni ono što je u njima bilo, kamoli ono što nije bilo.
0: Da, ali ono što je u njima bilo je zaista zapuštena informacija. Da. Zapuštena informacija. I sad ono što se stranke morale znati da one moraju ući u te svoje povijesti posjeda i ulaziti i sređivati te zemljišne knjige.
1: Pa
0: i to ide na sudu, to imaju procesi na koje to vi možete napraviti. Međutim, ono druga stvar što se dešava, da vi sad, evo to je za područje Mogorića kojeg smo već ispomenuli, imate situaciju da su tim zemljišne knjige, da se išlo uskladiti, pazite sad ovo, ono stanje zemljišnih knjiga sa katastrom. Znači, sve one podatke koji su netočni iz zemljišnih knjiga su upisani u katastar gdje su bili točni podaci o posjednicima. I sad je zaista napravljen jedan kaos. Tako da vi ako ulazite u to sređivanje zemljišta morate prikupiti puno informacija, puno papira i ići na sud.
1: Proletilo.
0: I to je jako skupo. To je jako skupo, nažalost.
1: Naravno, i dugo traje.
0: A čak ne bi ni trajalo dugo. Ne bi čak trajalo.
1: Pa dobro, je ništa. Savjet svim ljudima koji nas slušaju je da krenu sređivati te stvari kako god znaju i preko koga god mogu, zato što ćete se probuditi u noćnoj mori u kojoj su se probudili mnogi povratnici koji su na svojim njivama zatekli neke drage druge ljude koji su im rekli da imaju 5 minuta da se maknu i država je stala iza njih. Tako ako ne želite doći u Hrvatsku i vidjeti vašu šumu posječenu što se događa diljem Korduna i Banije, dođite i sredite vaše papire. A Slađana, hvala ti na razgovoru. Prošao je naš sat vremena. Dobila si pravo glasa i dobro si ga iskoristila. Hvala ti na gostovanju. A vi svi ostali koji nas slušate, ovo što radimo snimamo na adresi Preradovića 18 u Privredniku, u zgradi u kojoj se nalazi i kancelarija, odvjetnička kancelarija naše male iz Mogorića, pa dođite i neka vam ona brani vaša prava na hrvatskom sudu. Eto ga.
0: Ništa. Evo, Saša, hvala tebi na pozivu i lijep pozdrav svim našim slušateljima.
1: Do slušanja.
0: Do slušanja.
2: Slušali ste podcast.
3: Slušali ste podcast Pravo glasa. Program je sufinancirao Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Mero nama Gorana ho.
5: Mero nama Marko ho.
4: Da ne bi neko za mero nama ho.
6: Hello, where are you from?
4: Svagata ča.
5: Zvuči mero... si iz Niša.
4: Čekaj.

0: A sa desne strane naš gost, čovjek.
1: Prije svega.
0: Admir Čkanović, Adi.
2: Moj kolega iz šova Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šova Izađimo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
2: Ko to tamo priča?

0: jednom starom vjerovanju, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
2: Ko to?
1: Tamo.
2: Pričam.

0: A sa desne strane naš gost,
1: čovjek, prije svega.
0: Admir Šćkanović, Adi.
2: Moj kolega iz šoa, zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa, izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
2: Ko što? Tamo.
3: Priča.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ono. Uvijek ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što se ja Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, po šumih malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

0: A sa desne strane je naš gost...
1: Čovjek.
2: Čovjek, prije svega.
0: Admir Čkanović, Adi.
3: Moj kolega iz šova zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šova... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
2: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
3: Ko što?
4: Tamo. Priča.